0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Håll babor, håll styrbord.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Och du säger som förr, pappa, det fixar sig ändå. Du säger som förr.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Ingen tös är så vacker som granngårdens hemma, men hon tycks ha svårt att se riktigt bestämma. Är det Kalle, är det Valle, är det Lars hon ska ha? Ja, kanske det rent av är jag. Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst när han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt hon

Valle är inte sämre, han har bageri han, och med frieriet han jämt ligger i han. Är det bakverk, är det kakverk, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Lars han äger en verkstad för bilar och bussar, så snart han är ledig han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Men både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Ja, men då kanske

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Put your fur boots on.
1: Big, I got it. Rip that good.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

beside me. Won't you stay through the night? Maybe tomorrow

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

mediterar så gott han har förstånd. Vi är och synbart och fredliga fågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen.

höra vad fru Knios rännarbana är. Det trojanska hästen som sig minst genera för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma augustar står i parad. Hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttarvagnen säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända häst.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Gunilla Pilblad och Dag Stranneby.
1: God förmiddag på er alla utvakade människor. Ja, hur länge ni satt med valvaka igår, det varierar naturligtvis kraftigt. Men Dag och jag som, ja, hur länge såg vi? Halv ett eller någonting sånt där, va?
2: Mm. Ja, sen vart lite stillestånd där, så att säga.
1: Ja, jag kände nästan, jag la mig nog halv ett, men jag tror att jag somnade lite vid tvn också. Mm. Ja, nu är det som det är. Vi får se vart åt det leder. Men vi har i alla fall bestämt oss för att det enda vi pratar om valet idag, det var det jag sa just nu. That's it.
2: Mm. Det räcker bra.
1: Ja, så hejda mig om jag glömmer bort mig.
2: Mm. Ja, jag har ju musik kanske.
1: Ja, det räcker. Vi har så mycket annat att berätta för er, prata med och så vidare. Så här kommer nu en liten snabb genomgång så här innan vi börjar. Vårt första inslag som blir redan om cirka 5 minuter, det är det här med Beatles i våra hjärtan. Vi har ju en liten serie där Christer Folkesson och Hans-Peter Grönqvist spelar en Beatles-låt och berättar lite kring den. Klockan 10:15 får vi vårt första besök i studion. Då kommer länets amatörteaterkonsulent Stefan Jansson hit. Och det gör han för att helt enkelt berätta vad som är på gång på länets amatörteaterscener. 10:35 efter reklamen där, då ska vi ringa upp Marika Niklasson i Nora. Marika, hon är en eldsjäl och hon är ledare för det som heter Regnbågsteatern i Nora. Det finns lite tråkiga hot mot den viktiga verksamheten och det ska vi få höra Marika berätta om. Klockan 11:00, då tar vi med er till Fjugesta där vi i fredags gjorde ett besök på musikhuset i Fjugesta. Dessvärre så finns det även där orosmoln för hur verksamheten ska kunna fortsätta. Men ni ska få träffa både ledaren Agne Björklund och en del ungdomar som var där vid det tillfället. Ja, klockan har blivit 11:30 och då åker vi från Fjugesta, så tar vi oss till Hasselfors. Det tror jag inte var igår som Hasselfors var med i Länsradion dag.
2: Nej, men de ska ju vara med.
1: Ja, absolut. De ligger i länet i allra högsta grad. Och där har det hänt mycket kul saker. De hade ju en stor familjefest som Laxå kommun ordnade förra helgen, var väl det. Men vi ska bara nudda lite vid den. Vi har åkt hem till Rebecca Elliot som bor mellan Hasselfors och Pålabrund, där hon driver en snittblomsodling. Det ska vi prata om då. Klockan 12:00, då kommer det inslaget som vi kallar Bengtsson och Borg. Det är Thomas Borg och Hans Bengtsson. De har gjort en serie intervjuer som tidigare har sänts i Radio Sydnärke. Det är profiler av olika slag de har intervjuat, mest musikprofiler i Kumla med omnejd, inte bara Kumla. Denna gång ska vi då få möta Kristina Algotsson som är körledare med stort K. 12:30, Dag, vad händer då? Det vet du.
2: Då kommer Kjell Olausson hit och vi får astronomi igen som vi brukar ha.
1: Ja, aktuell astronomi. Ja. Och det är ju ett outtömligt ämne.
2: Ja.
1: Precis som hela, vad heter det? Nu fick jag hjärnsläpp.
2: Universum du pratar om.
1: Ja, universum, ja. Var det jag skulle säga. Jag tänkte på något annat ord. Men det är lika outtömligt där uppe för det.
2: Ja.
1: Nog om detta. Ni förstår ju såklart också att det blir mycket musik. Och vi börjar med att åka på en liten resa med The Seekers.

0: Ja, men då har det blivit dags för Beatles-låten Vi minns igen. Och mitt emot mig här så sitter en person som, ja, det är väl hörde mot stolthet, Hans-Peter Grönqvist, hej på dig.
1: Hej, hej på dig Christer Folkslund. Ja, stolthet och stolthet, det är väl ungefär som du är på Polsboda ungefär.
0: Va? Det är så lugnt och skönt här. Vill man finna lugn och ro så heter platsen Hardemo, är det så?
1: Exakt, ja. Exakt, ja. Stämmer bra det.
0: Från Synarkivisen, ja. Men hur du, så himla roligt att få göra Beatles-program, och dagen till ära så vet jag att vi har pratat om en låt som är från den vita dubbelskivan som heter just
1: The Beatles,
0: ja, The White Album också, är också som man säger, men låten är ju inte någon av varken Paul McCartney eller John Lennon som har gjort.
1: Nej, inte George Harrison heller, utan nej. Det är nämligen trummisen Ringo Starr, eller Richard Starkey som
0: jag
1: han
0: tänkte
1: heter.
0: Sen, vi ska förtydliga hans namn, men
1: ja, och det har han faktiskt skrivit, och det påstås att det namnet, den här låten, där har han haft, han har hållit på i många år innan han fick ihop den här låten.
0: Jag tycker den och låten som heter Don't Pass Me By.
1: Exakt, och det är en trevlig låt. Och det finns andra artister som har gjort lite rockigare varianter på den också. Men den här är lite charmig, den här.
0: Ja.
1: Lite country-stuk.
0: Absolut, vi gillar ju country också, eller hur?
1: Ja, vi tycker om sånt med. Så. Vi gillar allt.
0: Ja, det är inte många instrument som spelar, alltså inte många Beatles som spelar på den här. Inte.
1: Nej, det är väl Ringo och Paul som spelar här. Så att,
0: de andra två tog kafferast där.
1: Så att, förmodligen, så att de tyckte låten inte var så bra, så gick de undan.
0: De pass med mig.
1: Ja.
0: Nej, vi lyssnar på den här låten och säger som vanligt på återhörande nästa program.
1: Absolut, på återhörande.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Det var intressant. Den där låten kände jag inte igen. Gjorde du det idag?
1: Nej, den känner jag inte till riktigt. Nej. Jag har hört talas om den någon gång, men det är första vi har lyssnat på.
0: Det är fantastiskt liksom att man 2026 kan få höra en ny Beatles-låt. Vad säger du, Stefan Jansson?
2: Ja, jag hade inte hört den. Nej. Alltså, när du sa det här är en Beatles-låt, ja, så är det.
0: Ja,
2: så att,
0: typ. Ja,
2: så.
0: Ja, det är verkligen nys. Man kommer med nyheter här i Länsradion.
2: Ja.
0: Och nu ska vi få ännu mer, och då säger jag lite mer ordentligt. Välkommen, Stefan Jansson.
2: Tack för det.
0: Länets amatörteaterkonsulent. Han brukar ju komma och hälsa på oss här i studion. Ja. Och det är inte så besvärande långt för dig med tanke på att ditt kontor är i andra änden av korridoren.
2: Ja, men man får bara, alltså, hur lång tid tar det att gå härifrån till dit? Alltså, det är väldigt nära, så det är obehagligt nära.
0: Ja.
2: Ibland känner jag att någon kanske till och med hämtar mig. Sådär. Det har jag varit med om tidigare. Någon har mött mig i kaféet. Kan du vara med? Ja. Sådär. Och så kan det vara ibland.
0: Ja, du var faktiskt här i studion, kom jag på förut, när vi gjorde, när Dag och jag hade vårt sista program innan sommaren, och då satt ju Tina Rut och du här samtidigt, och då pratade vi om alla sommarspel som var aktuella på amatörteaterscenerna runt om i landet, och de är ju historia. Vi kan väl precis bara konstatera att det har varit en jättefin teatersommar.
2: Otroligt mångsidig, mångfacetterad, otrolig bredd har länets amatörteater visat upp, och teater överhuvudtaget.
0: Och det undrar jag ibland om folk är medvetna om.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man fattar hur rikt teaterlänet är faktiskt. Men å andra sidan så har vi mycket publik, så att någonstans, jo, det fattar de nog.
0: Det, ja, det var kanske lite, nästan lite oförskämt av mig att säga sådär. Jag tar tillbaka allt och påstår motsatsen, och så ber jag dig att berätta lite om vad du vet om vad som närmast är på gång.
2: Ja, det är ju många olika saker. Dels är det ju en del nypremiärer som har kommit till skott. Dels så nu spelar man ju Baba Yaga på Lyset, bara fram till lördag. Så det finns bara ett fåtal biljetter kvar, jag är medveten om. En oerhört skruvad föreställning som jag hoppas att man har möjlighet att se. Eller som jag hoppas att jag har möjlighet att se, ska jag säga.
0: För jag skulle inte kunna säga precis likadant, tyvärr. Ja. Men det är sällan jag har hört så mycket om en enskild liten pjäs så här, att den är tydligen jätterolig.
2: Ja. Nej, men det är faktiskt sant. Ja. Det är faktiskt sant. Det är mycket på gång i Lyset överhuvudtaget, eftersom det är 40-årsjubileum i år. Va? Dels så tar man upp en ny premiär igen senare i december, en liten bok om kärlek baserat på just boken av Ulf Stark som har premiär igen i december.
0: Ja, också en väldigt fin föreställning. Den såg jag.
2: Den såg du.
0: Ja. Dessbättre. Men jag såg också att du var med anledning av Lysets 40-årsjubileum och hade en liten speciell föreläsning. Var det förra helgen?
2: Ja, jo, men ibland får man göra sådana grejer, och det är ju folkbildning i sin renaste och finaste form. Mm. Det vill säga man får ta reda på saker för att sen förmedla det vidare. Och i det här fallet så pratar jag om grekisk komedi. Man ska ju för tredje gången i vår spela Aristofanes Lysistrate. Det är ju faktiskt av den anledningen, Eva Dellerud berättar, att det är av den anledningen som Lyset heter Lyset. Man visste inte om man skulle uttala Lysistrate. Lysistrate, Lysistrate, Lyset. Och så blev det namnet Lyset. Ja. Så den ska spelas i vår. Make Lysistrate Great Again heter den faktiskt.
0: Ja, det är utmärkt. Jag ska flika in också att det här handlar om Karlskoga och Kungsteatern.
2: Precis, helt rätt. Där är placeringen av
0: vidare.
2: Alla. Vidare. Ja, dels är det ju, ni kommer ju senare lite grann att prata om Regnbågsteatern i Nora. Så det kommer i oktober. Här i slutet av september så firar ju faktiskt Bergslagens spektakelteater 10 år. Och därmed också så har man en jubileumsutställning 26 och 27 september i Aspafallet, i en lada där, så kan man få möjlighet att se saker som har varit med i olika föreställningar, se en väldigt ambitiös hopklippning av filmade moment i föreställningen, liveframträdande varje timme och så vidare. En barnhörna har vi också. Där man får, så det är många olika saker som händer under den här jubileumshelgen. Sen är det ju i Lekeberg så sker ju premiär av Farsens skvaller. Jag har nästan inte hört att den har spelats sen på Maximteatern på slutet på 80-början på 90-talet.
0: Jag tror faktiskt inte att den har det. Och för jag kan inte hitta något. Det finns inga avtryck på nätet i alla fall. Men
2: vem har skrivit den?
0: Ja, det var en väldigt bra fråga som jag borde ha kunnat svara på. Men det är en amerikan. Jag kommer inte ihåg namnet just nu. Den översattes av Brasse Brännström, ja, och Lars Amble. Mm. Och så spelades den, precis som du säger, på Maximteatern med både Lars och Brasse och Marie Göransson, Lena Nyman. Mm. Det var väldigt mycket kända skådisar. Och jag har läst en enda recension. Och den var ändå bra. Men jag förstår inte var den här farsen tog vägen.
2: Nej, men jag tror... Nej, men vi har pratat om det här förut, Gunilla. Ibland när tiderna är svåra så spelar man fars. Och ibland så letar man reda på sådana där grejer. Vissa saker har ju kommit upp igen. Det har spelats ganska mycket Ray Cooney nu. Inte lika mycket Dario Fo eller äldre fars. Fido har inte kommit upp igen. Alltså Spökhotellet eller Leva Loppan. Mm. Men farsen, den är liksom, den kommer på skivtallriken så fort det blir lite märkliga tider i världen.
0: Och sen har vi i Lekeberg, vi har bestämt oss för faktiskt att vi ska inte kalla den för fars.
2: Nej, okej.
0: Vi säger komedi, därför att någonstans så känner jag att det är en liten skillnad här. Det är inte så otroligt mycket med de här idiotiska förvecklingarna som bara bygger och bygger och bygger och alla dörrar som smäller och allting sånt här, utan vi kör komedi på
2: det. Men du vet skillnaden, vad man brukar säga om skillnaden mellan komedi och fars.
0: Påminn mig.
2: Ja, det är egentligen mycket enkelt, det vill säga komedi är... ovanliga människor som utsätts för vanliga situationer. Medans farsen är ju alltså vanliga människor som utsätts för ovanliga situationer. Och sen handlar det också om rörelsen. Grundtesen i farsen är ju alltid två personer som inte ska mötas. De måste genast mötas. Ja. Så reagerar en farsförfattare.
0: Jättebra. Okej, mera.
2: Mera. Det är ju också nypremiär på musikalen Annie med unga Nora teatersällskap den 7 november. De ska spelas igen. Mm. Och det är en fantastisk upplevelse som jag hoppas att folk som inte har sett den verkligen ser den. Det är en oerhörd seger, kan man säga, för kreativiteten i Nora. Fantastisk ensemble, verkligen.
0: Och det var ju svårt att få biljetter till den när den spelades i våras. Och så där lär man väl ligga på.
2: Det måste man göra. Nu spelar de visserligen ganska många föreställningar, men ändå, ligg på, för jag vill gärna se den igen, känner jag också. Mm. Längre fram så är det ju också vecka 44-lovet så spelar ju teatervalvet Alice i Underlandet, har jag fått höra. Och sen i november så kommer ju också Blended Voices med Skrattkramp. Mm. Så, faktiskt.
0: Det är vad du fick ihop där kanske. Har du mer?
2: Ja, eller? Alltså egentligen det jag ska säga är ju också en annan grej som jag gärna vill pusha för, och det är ju att vi gör en utbildningsinsats den 17 oktober, samtidigt som det är premiär på Skvaller i Lekeberg, så har vi ju en kurs i att vara kulturproducent eller producent projektledare här i Örebro på ABF mellan 10 och 16. Det är möjligt för folk som inte har gjort sådana grejer. Vi behöver ju producenter av amatörteater och teater överhuvudtaget i länet.
0: Absolut, faktiskt. Och vi ska inte släppa dig riktigt än, men vi ska släppa in Stefan Demert bara i 2 minuter.
2: Äntligen.
0: Tror jag det var. Ja.

Tjursaktare, tjursaktare, skrullkärringen jag tror att vartenda ägg väger och löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg.

0: det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom och en förtjänstplakett.
1: Stefan Jansson ler stort. Det gör man när man hör Stefan Demert. Ja.
2: Man hör ju Stefan Demert alldeles för sällan.
1: Ja, verkligen.
2: Han behöver ju ha en revival, ja, på alla sätt. Va?
1: Jag tror att vi i Länsradion ska ta upp det. Nästa gång vi har program här ska jag nosa upp lite om Stefan Demert. Jag kanske frågar dig till råd som du vet lite. Men du visste någonting om att det var uppmärksammat, jo, på ett sätt.
2: Här. Jo, men precis på nu i våras så gavs det ut en bok som jag inte riktigt minns titeln på. Ord, visor och toner. Det är alltså samlade texter av Stefan Demert som gavs ut nu i våras under ett event på Skalateatern i Stockholm. Det Geja Sundström var med till exempel och sjöng den oförglömligt och vackra låten, en av de sena låtarna i Stefan Demerts produktion, nämligen Barkbåt. Det finns många olika saker som är tidlösa med Stefan Demert, och han är inte helt lätt att sjunga. Alltså, den här marknadsvisa som vi hörde nyss, som låg på svensktoppen i slutet på 60-talet, på 70-talet, den är inte så lätt att sjunga. Det vet jag, för jag har försökt.
1: Ja, men du får göra ett nytt försök.
2: Ja, någon gång.
1: Ja, det får du göra. Ja, vi har lite tid kvar här, ser jag. Du har ju berättat för oss om vad som är närmast på gång inom amatörteatervärlden i länet. Och sen snuddade vi lite vid det här att i ditt jobb så ligger även själva det här med utbildningsinsatser för folk som jobbar inom amatörteatern. Det finns väl ett ständigt behov, antar jag, men nu handlade det om producentskapet då.
2: Jo, men precis, det som har kommit fram efter pandemin, det är att vi behöver ha fler, alltså som är beredda att, eller som kan jobba som producenter. Det är väldigt många som vill stå på scen, men det kräver ju en organisation kring. Och producenter är sådana som man letar efter med ljus och lykta i länet. Och likaså tekniker också. Det har också skett efter pandemin. Det är många tekniker som har... Ja, gör något annat istället.
1: Ja, och jag tänker just tekniker. De är så attraktiva på alla möjliga områden. Så det är ganska svårt att hitta sådana kompetenta som vill ställa upp och jobba kanske helt ideellt då. Så det är nog bra om att få tag i fler. Men du som gjorde en så bra definition av det här med komedi och fars, kan du definiera begreppet producent? Det känns lite allmänt så här i många sammanhang, men vad gör en producent inom amatörteater?
2: Ja, men alltså producent tidigare var ju någonting som egentligen bara fanns inom filmen. Det var sånt där som gamla filmmakare som Sigurd Wallén sa: gå härifrån och räkna dina pengar. Alltså det var sådana som hade hand om finansen. Men så är det ju inte längre. En producent kan ju vara lika mycket en vaktmästare, om man förstår. Det vill säga som låser upp lokal och ordnar logistiska saker som repscheman eller andra saker. Hur får vi ensemblen på plats? Men det handlar ju också om att kunna söka pengar, göra budget, och att jobba liksom administrativt med föreställningen i form av söka rättigheter eller vad som helst. Så i producentskapet kan rymmas nästan hur mycket som helst, faktiskt.
1: Och just på det här planet som vi pratar om. Och det kanske egentligen ger sig naturligt att det finns en person som från början vill göra de här sakerna, som att liksom vara vaktmästaren och ordna fram folk och allting. Men jag antar också att den här kursen tar upp mycket av det här med hur man söker pengar och rättigheter och allting.
2: Rättigheter och marknadsföring och sådär. Det får man ju också, under den här kursen får man ju liksom göra ett fiktivt projekt som man jobbar med, och det tror jag är bra att göra, för det är allt för många som jobbar med projekt som hela tiden, som aldrig får möjlighet att liksom vara att göra det på ett lekfullt sätt, kan man väl säga, eller prova sig fram. Så
1: skulle det vara någon som lyssnar som känner sig intresserad av det här, så kan man kontakta Stefan via på Örebro läns bildningsförbund. Och jag drar mig till minnes att en av dina företrädare, Per Sköldebrand, som var amatörteaterkonsulent i många år, han pratade en gång om det här med närvarande producent, att det ofta är så i amatör teatervärlden. Ja. Precis det du sa nu egentligen.
2: Jo, men det är det. För det kan vara så här, oj, vi behöver ha... Jag brukar alltid jämföra när man pratar om till exempel Anette Jakobsson i Görsköj eller så, att man säger, ja, vi behöver en stol här. Ja, men vad ska de vara klädd i vinrött? Alltså, man kan få... Det är någon som direkt praktiskt kan utgöra det. Alltså, ja. En sån person. Så det är en närvarande producent.
1: Precis. Sen om man har andra som man kan be att göra det, men man är spindeln i nätet, ja, på det
2: verkligen,
1: viset.
2: Verkligen.
1: Hör du, klockan går. Oj. Det var trevligt att ha dig här.
2: Tack.
1: Du är välkommen tillbaka. Och vi ses kanske på någon föreställning någonstans.
2: Det gör vi säkert.
1: Ja, tack.
3: Reklam. Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil. Hugo Eriksson bil i Storå.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: från Judy Garland Over the Rainbow till Nora, Marika Niklasson och Regnbågsteatern. Det var väl en tjusig melodiradioövergång. Välkommen Marika.
1: Ja, men tack snälla. Mm.
0: Och du är med oss på telefon idag. Jag antar att det är i Nora du befinner dig.
1: Nej, jag sitter på Oxnö i Nynäshamns kommun.
0: Jaha.
1: Så jag har några dagar ledig. Mm. Och det kan vara skönt ibland.
0: Det kan det vara. Jag tänkte att du ska få börja med att helt enkelt berätta. Vad är Regnbågsteatern i Nora?
1: Jo, Regnbågsteatern i Nora, det är en teater för alla. Det är en funkisteater. Och vi startades för 10 år sedan. Och det var genom ett projekt som heter Delta i kultur och hälsa. Och det var ett projekt som var ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Nora kommun och assistansbolaget Kungsängen. Och vi och Allmänna arvsfonden. Så det här projektet drevs i 3 år. Och under den här tiden, ganska tidigt i projektet, så hade vi en workshop i teater. Mm. Och det slog väl ut. Och därigenom startade Regnbågsteatern i Nora. Mm. Så vi firar 10 år i år.
0: Ja, och din egen roll i det här då? Du har varit med hela tiden.
1: Ja, för jag var anställd på 20% i projektet. Och efter de här 3 åren, då var det ju frågan, hur ska vi fortsätta för att... deltagarna, skådespelarna, mådde så himla bra. Det är ju... teater, det får ju alla utvecklas på olika sätt. Och då blev det att Nora kommun tog över ansvaret för teatern. Mm. Och då fortsatte jag vara anställd på 20% i teatern. Mm.
0: Och det här, alltså hur mycket tid, om man tänker sig, ni jobbar då mot en föreställning, antar jag, hela tiden. Är det så?
1: Ja, det gör vi. Vi jobbar mot 2 föreställningar per år. Mm, mm. För sedan vi startade, då har vi gjort 17 teateruppsättningar. Mm. Och det är cirka 2 per år. Under coronan, då åkte vi runt till alla Noras förskolor. Då hade vi en turné på 6 veckor och vi körde 2 dagar i veckan. Mm. Och då spelade vi teater, coronasäker teater, på deras innergårdar.
0: Okay.
1: Och det var jättepositivt. Mm.
0: Hur många människor är det som har deltagit i det här under de här 10 åren då, på ett ungefär?
1: Oj, ja, det har ju varit... Vi var ganska många från början. Mm. Men sen var det några som flyttade, och då var det ju både från Kungsängen och från Nora kommun. Mm. Och sen även utanför de som inte var inom LSS. Mm. Men sen har det ju då flera från Kungsängen har ju flyttat. Och så idag är vi ju 10 deltagare som är under Nora kommun på något vis, under LSS. Och sen har vi då 3 deltagare som har annan assistans, som man säger, som inte är då under, som har privat assistans och inte går under kommunens LSS. Fast de är ju ändå i kommunen, de bor ju i kommunen, så jag kan ju tycka att det räknas in där.
0: Ja. Har ni ett visst antal timmar per vecka eller speciella dagar som ni ses?
1: Ja, vi träffas varje torsdag. Ungefär mellan 1,5 till 2 timmar. Och sen inför en föreställning så bygger vi på de där timmarna. Och sista veckan innan föreställningen, då träffas vi varenda dag och tränar ungefär mellan 4 till 5 timmar. Mm. Mm.
0: Vad skulle du säga att det betyder för de människorna som är med i det här?
1: Åh, gud. Alltså, ja, de har vuxit så enormt mycket. Bara för att få känna att man är någon i ett sammanhang. De är vänner, de ringer till varandra och de pratar teater. Och bara kunna få säga, ja, men hej, jag heter... Och jag är skådespelare på Regnbågsteatern i Nora. Mm. Och jag vet ju att det är vissa som... kanske inte vill gå ut och tala om att man går på en daglig verksamhet. Men idag vågar de det för att man är någon. Få känna publiken. De har vuxit med gemenskap, självkänsla, personlig utveckling och social tillhörighet. Mm. Bryta fördomar. Jag kan berätta en härlig historia. Det var nu till våran föreställning som vi hade. Så var det en av skådespelarna som åkte över Kalsängskolans Kalsängskolans utegård.
0: Mm.
1: Och då kommer ut några elever som ropar på honom då och säger hej, hej, du är på mobilen där. Och han sa, ja, du, inte du med i den här braiga teatern? Jo, säger han. Fan, ni är så jävla duktiga. Och sen han kommer och berättar det för oss.
0: Mm.
1: Och den här glädjen och alltså det är så mäktigt.
0: Mm, det säger en hel del. Och jag vet ju också att uppsättningar som ni gör har gjort, de är ju ganska påkostade, kanske fel år, men spektakulära med scenografi och kostym och allting sånt där. Och om jag inte är helt fel ute så är det du som handgripligen ligger mycket bakom det.
1: Ja, det är det. Jag älskar scenografi.
0: Mm.
1: Och sen är det också, jag märker att ju mer scenografi vi har, desto lättare är det för att skådespelarna att förhålla sig till påstegarna och förhålla sig till olika situationer och hitta sin plats och så.
0: Mm.
1: Och kostym såklart. Det måste man ju ha om man är skådespelare.
0: Ja.
1: För då är det ju på riktigt. Och sen har vi ju ljud och ljus och så.
0: Mm. Och allt det ryms inom den budget ni har eller har haft.
1: Nej. Absolut inte. Det som kostar och har kostat under de här åren, det är min lön.
0: Ja.
1: Ingenting annat för några kommun. Mm. Förresten, det står jag för.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Jag har köpt in dator, telefon, det har varit stativ till kamera, det har varit mikrofon till kamera, färgpatroner, ja, gud.
0: Mm. Mm.
1: Allt som behövs.
0: Det
1: har jag bekostat själv.
0: Mm. Mm.
1: Sen har jag varit bank till våra föreställningar och då har jag köpt in scenografin. Sen är jag ju ganska påhittig också där, så det målas och pysslas och så från mina gömmer hemma. Och all kostym och så där, det köper jag in och ibland har jag sytt.
0: Mm.
1: Och så kan jag bara hoppas att jag får tillbaka de pengarna ifrån intäkterna från föreställningarna.
0: Precis.
1: Och det har jag inte alltid fått.
0: Nej. Vi ska fortsätta att prata om det här, men vi ska ha lite musik emellan. Vi släpper in Lill-Babs.

0: Ja, vi pratar via telefon med Marika Niklasson som är ledare för Regnbågsteatern i Nora. Och vi hade ju hunnit att prata igenom allt vad som har gjorts under 10 år och vad det betyder för deltagarna. Jag tänkte att jag ska nämna också att du, Marika, du fick Nora kommuns kulturpris för några år sedan, eller hur?
1: Ja, det fick jag tillsammans med min kollega Pirjo Nilsson som då jobbade på dagliga verksamheten.
0: Mm, mm.
1: Så hon var ju aktiv ifrån dagliga på teatern.
0: Ja. Och nu är det ju på det här viset, har man ju sett i olika sammanhang, att det är lite orosmoln på den här regnbågshimlen. Vad är det som riskerar hända?
1: Ja, den 9 juni då var jag på ett möte med LSS och då fick jag det här chockbeskedet om att kommunen säger upp uppdrag med studiefrämjandet och Regnbågsteatern ska läggas ner. Men vi hade fram till årsskiftet.
0: Mm.
1: Och det kom som en chock från ingenstans. Jag var inte beredd på det.
0: Nej. Bara rakt hade upp inte och
1: fått
0: ner.
1: Ja, hade inte fått några indikationer på att det var någonting som var fel eller så.
0: Mm. Vad är argumentet som du har uppfattat det?
1: De tycker att vi är för få deltagare och att jag kostar för mycket, helt enkelt. Det kostar för mycket pengar.
0: Mm.
1: Det är det handlar om. Och så pratas det mycket om att det är fler inom LSS då, att pengarna ska fördelas bättre inom LSS.
0: Mm. Mm.
1: Att det finns fler deltagare som behöver sysselsättning.
0: Mm. Ser du det här som ett resultat av indragna resurser rent allmänt? Eller tänker du att det här är bara Nora kommun som inte begriper bättre?
1: Jag skulle vilja säga att det är Nora kommun som inte begriper bättre.
0: Mm.
1: Nej, men så här är det ju. Det har ju gått ut och det har ju skrivits om det och det har ju kommit fram lite felaktigheter.
0: Mm.
1: Och det är ju då att studieförbund och andra finansiärer har dragit sig tillbaka. Och det stämmer ju inte.
0: Okay.
1: Efter det här projektet så fanns ju studiefrämjandet med. Och det är ju de som står för ljud och ljus och personal till det. Till alla våra föreställningar. Och det är ju många timmar när man gör en ljusuppsättning. Och precis som du sa så är jag ganska etisk så där det ska vara. Mm. Det ska vara på riktigt,
0: ja.
1: Har jag ju tänkt hela tiden. Det ska ju vara samma villkor som alla andra teaterföreningar.
0: Mm.
1: Mm. Så att då har ju de hjälpt till. Och sen var det ju då Kungsängens assistansbolag då som bjöd ut oss på mat. Sen har ju assistansbolaget blivit uppköpt 3 gånger. Så idag är det ett helt annat assistansbolag. Men de fortsätter ju bjuda oss på mat. Mm. För varje gång som de har blivit uppköpt, då har jag fått ringt runt och kollat och letat fram chefer och talat om vilka vi är och vad vi gör och sådär. Och de har tyckt att det har varit viktigt och de har ju 2 deltagare ifrån Unica som de heter idag.
0: Mm, mm.
1: Men de fortsättningsvis bjuder oss på mat så vi kan få gå ut och festa när vi har gjort någonting bra.
0: Mm.
1: Och de skulle ju vilja ha möjlighet att hjälpa till med, men tyvärr kan de inte det.
0: Mm.
1: Så att så de som drar tillbaka sin finansiering, det är ju Nora kommun och ingen annan.
0: Mm. Ja, nu har vi ju inte Nora kommun med direkt här så att de kan få svara för sig. Men det kanske vi kan återkomma till i så fall. Ser du några andra möjligheter? För jag har en känsla av att du inte låter dig nöja med det här. Liksom, att stänga igen alltihop det här. Vad har du för funderingar och planer?
1: Ja, så här kan jag ju säga att jag var på ett möte med Nora kommun och då var ju socialnämnden med också och Hans från studiefrämjandet. Och det blev ett väldigt bra möte för att jag alltså, även om jag tycker att det var ett felaktigt beslut så kan jag ju förstå. Det är ju dålig ekonomi i kommunerna så att jag kan förstå den biten. Och så, även fast jag inte förstår hur de kan lägga ner en verksamhet som Regnbågsteater som funkar så himla bra.
0: Mm, mm.
1: Men det är en helt annan sak. Men vi hade ett bra möte. Vi hade bestämt mig för det innan vi gick in där. Att det här, och vi måste jobba åt samma håll. Sen är det ju inte, alltså, verksamhetschefen och LSS-cheferna, de tycker att Regnbågsteatern är fantastisk. De tycker att vi gör ett bra jobb, så det handlar ju inte om det. Utan jag känner att vi måste jobba framåt. Jag är en obotlig optimist, så att jag har bestämt mig och jag känner och jag tycker att Regnbågsteatern måste få finnas kvar, för den är så viktig för Nora kommun. Ja. Så det som händer nu, det är att det ska sökas fonder och att man ska leta efter medel på något vis, och då måste ju alla jobba mot samma mål. Mm. Och då har jag ju Nora kommun med mig nu då, så att vi jobbar.
0: Då känns det i alla fall som att det är en förhoppning att det här ska kunna fortsätta på ett eller annat sätt. Och jag tycker att jag känner i luften att du är en sån som inte ger dig. Så att jag sätter en slant på dig. Och hoppas att vad har ni på gång nu då som ni jobbar med under hösten? För ni har någon föreställning nu som ni ska spela?
1: Ja, det har vi. Vi kommer sätta upp Härskap och tjänstefolk igen. Mm. Den hade vi i vår. Men vi kände oss inte riktigt klara med den. För det var ju, vi spelar fars den här gången och det har vi aldrig gjort. Och när man spelar fars, som du vet, då är man ju inne många på scen samtidigt. Och det händer väldigt mycket. Mm. Så att jag utmanar gänget då, i och med att vi firar 10

0: någonting som är, förlåt att jag ber, men någonting som är så fantastiskt, det är ju att nu när vi körde i våras, då var ju åttorna och tittade på oss. Och då var det tredje gången, tredje uppsättningen som åttorna var och tittade på oss.
1: Mm.
0: Och då var ju då de som kommer att titta på nu, de var ju sju då, så i år är det ju då två åttor, årskullar då, som får komma och titta.
1: Mm.
0: Och det når ju ut till många elever.
1: Mm.
0: Och de är så fantastiskt duktiga. De applåderas och taket lyfter och busvisslar. Och,
1: ja, och då tycker de ju naturligtvis att det är bra och att det här är precis som du var inne på från början, liksom, att det här är teater för alla. Det görs av en funkisgrupp. Det är en form av daglig verksamhet, men resultatet roar alla. Jag önskar dig lycka till och dunk i ryggen och alltihop det här. Vi litar på att det löser sig. Och så ska jag försöka komma och titta på en av de här föreställningarna som du räknade upp nu. Tack Marika Niklasson.
0: Tack snälla.

Stenarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i morgon.

0: fattigare sjö.
1: Ja, där fick vi lite lugnare vatten med Kjell Höglund. Och om ni lyssnade nu på förra inslaget om Regnbågsteatern i Nora, så ska vi fortsätta lite på samma tema och bege oss till Musikhuset i Fjugesta.

0: Här sitter Dag och jag fredag eftermiddag i musikhuset i Fjugesta tillsammans med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan man säga ungdomar som är här i olika verksamheter. Och sen har vi ju då han som äger musikhuset, som en av de yngre tjejerna sa nyss, men det är kanske så man säger, Agne äger. Agne Björklund, som är ledare här. Eller vad är din titel egentligen? Du är...
1: Nu för tiden så heter det ju folkbildningsutvecklare.
0: Och kär tid.
1: Ja, det är nog den tredje eller fjärde titeln som jag har haft under de här 18 åren.
0: Ja. Men det är du som roddar musikhuset för studiefrämjandets räkning.
1: Ja.
0: För det är så det är. Det är studiefrämjandet som är din arbetsgivare. Och musikhuset, det är beläget i en mindre före detta industrifastighet kan man väl säga. Precis, ja det är ju Fjugesta centrum, lite i utkanten, men det är lätt att komma hit.
1: Ja.
0: Ja. Hur länge har den här verksamheten funnits?
1: I 18 år. Det går in på 18 året nu faktiskt. Mm. Så länge är det faktiskt.
0: Ja, och då för 18 år sedan, då fick alltså studiefrämjandet kan man säga en egen lokal i Fjugesta. För det tror jag inte man hade, eller i Lekeberg förut.
1: Det fanns en spillra uppe under vårdcentralen med en lokal som inte hade någon tillsyn egentligen.
0: Okay.
1: Så att det var väl inte någon fungerande verksamhet. Så att, nej, det stämmer.
0: Men berätta, Agne, vad är musikhuset? Vad står det för?
1: Ja, musikhuset är ju studiefrämjandets verksamhet för att barn och ungdomar, unga vuxna och vuxna ska kunna hålla på med musik helt enkelt. Mm. Allt ifrån att man har egna självgående band till att man kommer hit och faktiskt får lära sig att lira från scratch, så att säga. Mm. Vi hade ju under en period, eller vi har det egentligen fortfarande, ett uppdrag som kulturskola här, eftersom det inte finns så mycket att tillgå från kulturskolan, eller den kommunala musikskolan som det heter för. Så vi har ju utbildning på bastrummor, gitarr, klaviatur, sång till viss del.
0: Som är kommunen som...
1: Nej, vi hade ett stöd från kommunen, ett riktat stöd till den verksamheten för ett antal år sedan. Men i takt med att de har bytt chefer på kultur och bildning och numera kultur och fritid så har det fallit bort genom åren. Det var inget jättestort bidrag, men uppdraget har vi ju kvar.
0: Mm. Hur stor är verksamheten räknat i timmar eller antal deltagare eller hur du vill beskriva det?
1: Ja, vi får ta det som antal deltagare. Jag satt i ett budgetmöte i morse faktiskt, men just timmarna... Jag fick annat att tänka på. Men det är ju många timmar. Vi redovisar mycket verksamhet. Det gjordes ett överslag att om vi skulle titta på motsvarande siffror på Örebro kommun, hur många som är på något sätt inblandade i musikhuset och i studiefrämjandets verksamhet, så pratar man alltså om att 2,5% av Örebros befolkning skulle vara knutna till. Så att det blir en jävla massa människor helt enkelt.
0: Det är många som är här. Och har du öppet här varje dag? Kommer man och går? Har man bestämda tider? Hur fungerar det?
1: Både och. Mm. Vi har både bestämda tider och kör ju det här i studiecirkelform eller som annan folkbildning om deltagarna är yngre än 13 år.
0: Mm.
1: Och det är det vi kallar för kulturskoledelen då, när man kan gå och lära sig instrument eller lära sig som ett helt nytt band helt enkelt.
0: Mm.
1: Och utöver det så har vi fasta band som jag sa med egna replokaler här som de får betala en hyra för.
0: Ja. De klarar sig helt själva?
1: De klarar sig helt själva. De har egen nyckel och tar sig hit och repa på sina förbestämda tider.
0: När du sa åldrar och sånt här så lät det som det var hela spannet egentligen.
1: Ja,
0: det är både barn och vuxna.
1: Det är både barn och vuxna. Yngst är 8 och äldst är 70 plus.
0: Mm.
1: De spelar naturligtvis inte samtidigt och i samma band och sådär. Men vi har haft...
0: Synd egentligen.
1: Ja, vi har faktiskt haft minst en jamkväll med där trummisen, då var han 7.
0: Mm.
1: Otto Wallenius, duktig kille, som spelade ihop med ett gäng här. Vi körde ABBA-låtar och äldst var Bosse Lindahl då. Ja. Så, och då, det kan man, jag vill understryka att Bosse är ung i själen. Men på scenen, blundade man så kunde man ju inte ana att det fanns något åldersspann alls. Men skulle de spela i samma korplag i fotboll, då hade ju någon förmodligen fått åka ambulans därifrån. Mm. Så att det här är ju ett sätt att träffas över generationsgränserna och faktiskt ha jävligt kul ihop.
0: Ja, det låter väl som en jättebra idé. Vi ska höra lite med dem som har kommit och satt sig här. För när vi kom in i lokalen, för här finns ju, det är ju ett stort rum ska jag beskriva. Och det är ju mycket instrument av olika slag och olika typer av teknik. Så är det en stor lokal med en scen. Och sen är det väl ett ganska stort rum som jag tror det är mycket instrument i också.
1: Det är den, det rummet där vi framförallt har de här kulturskoleeleverna. Ja. Så det är också fullutrustat. Mm. Plus att det är två band som repeterar där.
0: Ja. Och sen finns det, är det två små rum?
1: Tre.
0: Som man kan dra sig tillbaka i om man behöver göra något lite enskilt. Men när vi kom, då var det två tjejer som höll till inne i det här reprum, eller den lokalen som du beskrev som man framförallt är i. Och då ska vi höra lite med er. Vad heter ni? Kan du säga vad det heter?
2: Dasha.
3: Dasha.
0: Ja, det är två stycken som heter Dasha. Det var ju praktiskt. Hur gamla är ni?
2: 15 år.
0: Mm. Och jag hör ju att ni inte kommer från Sverige. Var är ni ifrån?
2: Ukraina.
0: Ni kommer från Ukraina. Hur länge har de här tjejerna varit här, Agne?
1: De har varit här ungefär ett år. Mm. Och det saknas ju en, så att det är en tjej till mig i det här gänget.
0: Och det saknas en, och jag hörde ryktas att hon hade samma namn också.
1: Ja. Ja. Så vi har tre Dasha här. Mm. Så att det är intressant, både praktiskt och opraktiskt. Mm. Och då är jag med dem och lirar då.
0: Men du heter inte Dasha?
1: Nej, jag heter Agne.
0: Hur ofta kommer ni hit? En gång i veckan?
2: Mm.
0: Ja, är det på fredagarna ni har en tid som ni går hit alltså?
2: Mm.
0: Mm. Ja. Och sen har det kommit tre killar, och vad jag har förstått så ska ni börja här idag. Ni kan få berätta vad ni heter. Vi börjar där borta.
4: Och jag heter Elmer.
0: Elmer.
5: Och jag heter Joel.
6: Och jag heter Kasper.
0: Och hur gamla är ni då?
6: 14.
0: Ja. Och att ni ska starta här idag, betyder det att ni ska börja från scratch? Har någon av er spelat någonting förut? Vi tar en i taget. Om vi börjar med Elmer. Har du spelat något förut och vad vill du göra här?
4: Och jag har bara spelat gitarr än så länge. Mm. Jag har inte gjort någon låt eller någonting. Inget band heller.
0: Nej. Men det är gitarr du vill fortsätta spela?
4: Ja.
0: Och du vill spela ihop med de här killarna då?
4: Ja.
0: Ja. Du då, Joel, vad har du för erfarenhet?
5: Jag går på gitarr, men det går inte så bra.
0: Nej.
5: Jag glömmer så snabbt.
0: Mm.
6: Ja, jag kör trummor.
0: Mm. Kul.
6: Mm. Jag kör
0: så, det har du. Mm. Ja. Men tanken är att ni ska spela ihop er nu då?
4: Ja. Mm.
0: Och att det ska bli ett band av det här?
4: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Men Agne, hur tänker du göra nu då? Nu kommer de här killarna här.
1: Ja, det här är första gången som jag träffar dem alla tre tillsammans på det här sättet. Så vi får bena lite grann i vad de ska spela för instrument. Ja, det har de ju svarat på här. Och få ihop dem helt enkelt. Samsas som en låt som vi kan börja jobba med. Och det handlar lite grann om att titta på vilka nivåer de ligger på. Var vi ska börja, var vi ska sätta in kraften i början. Men det här är ju tre killar som känner varandra sedan tidigare, och två av dem har gått här sedan tidigare. De alla provar ju på musikskolan nu på ett annat sätt än vad man gjorde förr. Det brukar jag ta några gånger, sen är vi igång och lirar helt enkelt.
0: Och sen lirar ni, och sen finns de tre Dasha här också då. Ni kanske kan spela ihop någon gång sen. Vet man aldrig. Ni hade så här jamgrejer här, eller? Ja. Är det sånt som är evenemang med jämna eller ojämna mellanrum, att man har lite mer som spelning?
1: Ja, ibland är det ju ojämna mellanrummen och den bättre beskrivningen. Mm. För att ibland kan det bli helt spontant. Och det är jättehärligt. Mm. När några sitter och lirar så kliver upp någon eller ett par till och kör. Men sen har vi ju öppen scenkvällar och då kommer det kanske band som har åtminstone repat några gånger framför en eller två eller fler låtar. Och sen har vi open mic som vi kallar det för, och då kommer det ännu mer etablerade band som vi bjuder in från Askersund där vi har verksamhet också, och Örebro där vi har verksamhet.
0: Mm.
1: Det måste inte vara studiefrämmande band naturligtvis. Nej. Men det blir oftast så ändå.
0: Har du kontakt med, du nämnde skolan, gör ni någonting tillsammans?
1: Inte i någon större omfattning nu för tiden, tyvärr, men många av de här kidsen som kommer hit, de har ju provat på att spela i skolan, så att de kan ha fått impulsen dels från att ha varit här förr i tiden, det är inte så länge sedan, men fram till de byggde den nya Lekebergsskolan så kom alla tre år hit minst en gång per termin, eftersom de inte hade någon musiksal uppe på Tulpanen. Så många unga har ju varit här och känner ju igen att det här finns när de blir lite äldre. Men när de börjar spela i skolan och kör lite ensemblespel som man säger, alltså att de spelar ihop, så väcker det ofta, det kanske ni har gjort grabbar till exempel, spelat ihop plugget.
0: Mm.
1: Ja,
0: de nickar. Mm. Det är som i sådana där förhör. Man får höra så här på deckare. Så här, personen nickar.
1: Mm.
0: Ja, men det låter ju som det går att göra mycket här och att det behövs och att det är roligt. Men det finns ett orosmoln, Agnes. Mm. Ska du berätta lite om det?
1: Ja, det är orosmolnet är både stort och mörkt för tillfället, och det innebär att beslutet är egentligen redan taget. Det här läggs ner 1 december. Hela klubbet och jag försvinner från verksamheten också. Men nu pågår det en... Eller vi kan dra bakgrunden till det hela, är ju minskade statsbidrag som den sittande regeringen har minskat med 500 miljoner kronor till hela folkbildningen.
0: Som har drabbat alla, ja, hela folkbildningen, ja. Som du säger, alla studieförbund.
1: Mm. Och för våran del så innebär det ett tapp på ungefär en tredjedel av de bidrag som vi har haft till den här verksamheten.
0: Mm.
1: Och det överlever vi inte i dagsläget. Beslutet om att lägga ner just musikhuset här togs nog lite grann i panik ganska högt upp i organisationen. När det här beslutet om de minskade medlen kom, och vi stod också, hade precis genomgått en stor omorganisation där vi har slagit upp ihop flera distrikt till ett jättestort distrikt, så att det var lite oroligt på många fronter. Men nu har vi, eller jag får ju tydliga tecken från studiefrämjandet ändå på distriktsnivå i alla fall. Beslutet togs ju på riksnivå, och nu är vi på distriktsnivå, att det kanske var förhastat. Så att vi är ju en viktig del av kultur och musik i livet här i Fjugesta, och framförallt för barn och ungdomar och unga vuxna. Så att nu pågår det olika projekt för att försöka rädda det här. Vi behöver helt enkelt få in 250 000 kronor för att det här ska kunna leva vidare ett år i taget.
0: Ja, per år. Och jag vet ju att du har sysselsatt dig med det här sedan det här beslutet togs tidigare i år. Har du kunnat liksom få några, inte några garantier, det vet jag inte, men du känner du ändå att det finns en liten förhoppning?
1: Ja, vi hade ju för några veckor sedan i samarbete med Örebro läns bildningsförbund ett politikermöte här i musikhuset.
0: Mm.
1: Och det var väl besökt. Jag vet och fått rapporterat om tidigare sådana här besök uppe i, ja, både i Örebro och i Värmland. Där det i bästa fall har kommit en politiker, i många fall en och i flera fall ingen alls faktiskt. Mm. Och här var de 8 stycken som kom. Inte från 8 olika partier, men 8 politiker var här i alla fall.
0: Var det politiker från Lekeberg?
1: Från Lekeberg,
0: ja.
1: Och det är ju ett gott betyg att de visar det intresset för att komma hit. Och nu handlade det egentligen inte om musikhuset på det sättet, och hotet mot musikhuset, utan om folkbildning och verksamhet som man kan ha i kommuner och samarbete. Men det hade ju läckt ut att det handlade om det här.
0: Mm.
1: Så att större delen av mötet kom att handla om just hotet mot musikhuset och nedläggningen. Och när jag lämnade det mötet så kände jag ändå en förhoppning, för det föll liksom i god jord, och flera blev överraskade att vi hade så omfattande verksamhet och att det berör så många. Så att vi fick naturligtvis inga garantier, men en av dem som var med på mötet, Rasmus Axelsson. Mm. Han redan dagen därpå så samlade han till ett möte här ute på lastbryggan. Och fick ihop, så ytterligare en vecka senare så bildades det en förening, SMIL, stödföreningen Musikhuset i Lekeberg. Mm. Och syftet med den föreningen, om vi kan kalla det för en vänförening eller stödförening, mm, det är ju helt enkelt att försöka samla ihop medel för att det här ska kunna drivas vidare. Mm. Vi har lämnat in och äskat pengar från Lekebergs Sparbank. Där har vi inte fått något besked än. Jag har pratat med flera andra företagare som tycker att det här är en viktig verksamhet. Vi har också kommit fram till ett bra avtal med våran hyresvärd som också tycker det här är en bra verksamhet. Så att vi har fått förmånliga hyresvillkor framgent istället för att vi behöver låsa upp oss på flerårsavtal. Så får vi fortsätta det här med 3 månader i taget.
0: Ja.
1: Och det tror jag är en... Det är sådana saker som också spelar in för att studiefirmorna till slut ska förhoppningsvis ta beslutet att vi kör vidare. Mm. Att man inte låser upp sig på åratal och om ekonomin trots allt inte går ihop.
0: Mm. Nu har vi ju inte Rasmus Axelsson här, annars hade jag frågat honom vad kommer denna stödförening att göra? Men vi kanske får återkomma till det. Och det slår mig också att man har ju lyckats här i Fjugesta genom ett liknande arbete att starta en ungdomsgård som inte fanns på samma sätt förut, verksamheten i Asken, som ju också rullar på sedan några år tillbaka. Är det någonting som, finns det någon tanke om någon samverkan?
1: Vi har samverkan i så mått att jag och studiefirmandet har satt upp en replokal, en fullt utrustad lokal där de kan pyssla med musik där uppe. Mm. Det är väl så långt som det här sträcker sig för närvarande. I ett möte med kommunen så resonerade vi lite grann om de övriga lokalerna som finns där uppe vid gamla tulpanen. De har ju halva delen kan man säga, och så finns det ju ett skepp till där uppe. Mm. Men det är inte tillgängligt för att hyresnivån är så hög så att kultur och fritid kan inte hyra den av sin egen kommun. Det där är teknikaliteter.
0: Ja, kommunala.
1: Så det var ingen framkomlig väg. För det var ändå en tanke annars att skulle vi kunna rymmas där och ha ännu mer samarbete med
0: Asken. Absolut. Och det är ändå en fastighet som jag tror ska rivas framöver ändå. Men det är en helt annan sak, hörrni. Nu ser jag att det kryper lite i ungdomarna här. De vill spela, de vill inte sitta och snacka. Men är det någon av er som har någon åsikt i frågan? Vad säger ni när ni hör det här? Att det kan, om det inte kommer till lite mer pengar, och det är ju faktiskt inga stora pengar det handlar om i det totala hela. Vad skulle ni göra om det här inte fanns nu då? Skulle ni kunna ha ert band? Vad säger du, Elmer?
4: Ja, det kan vara lite omöjligt.
0: Mm.
4: Vi har ju inga replokaler här.
0: Men fördelen med att komma hit ändå är att det känns som att man kan få lite mera stöd. Och, det finns mycket, mycket grejer här också.
4: Ja.
0: Precis. Vi tackar så länge. Ska vi se om vi får höra på lite musik också.
1: Mm.

0: Nu när vi kom in här på Musikhuset klockan 3 på fredags eftermiddagen så är det lite olika aktiviteter här. Men jag hittade direkt 2 tjejer. Ni stod vid någon tavla och skrev på något eller vad ni gjorde, det vet jag inte. Men vi får kolla det sen. Vad heter du?
1: Jag heter Vera.
0: Vera, och du heter?
1: Nelly.
0: Ja. Hur gamla är ni?
1: Jag går i 4:an och är 9 år, fyller 10 år snart.
0: Ja.
1: Jag går i 4:an och är 10 år.
0: Ja.
1: Nelly känner ju han som äger Musikhuset Agne, och hon och jag har varit bästa kompisar väldigt länge. Så då brukar jag följa med hit, och då är vi här väldigt ofta från och med nu. För att vi håller på att skriva en låt som vi måste träna på väldigt mycket.
0: Oj, då ska vi se Nelly, du har varit här förut då?
1: Ja, jag har varit här sedan jag var typ så här 7 år.
0: Ja.
1: Jag har varit här.
0: Vad är det som du vill göra när du kommer till Musikhuset? Varför började du gå på vara här?
1: Det vill jag mest att vara här med Agne och sen leka och spela instrument bara.
0: Mm. Är det något särskilt instrument som du spelar?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag är lite in i gitarr ibland. Och sen fiol.
0: Mm. Och det får ni träna på här då?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag är här väldigt ofta.
0: Mm.
1: Vi tänkte spela en låt. Och då tänkte jag att jag skulle spela akustisk gitarr. Och Janel ska sjunga också.
0: Mm.
1: Och sen så ska hennes lilla syster då vara med och spela trummor. Och då ska vi ha en lite Halloweenfest här.
0: Ja, så då blir ni som ett band?
1: Ja, exakt.
0: Ja. Heter bandet någonting?
1: Nej, det kommer inte på något namn.
0: Men det ska bli något kanske?
1: Ja, kanske, när vi blir stora.
0: Men då blir man ju lite nyfiken. Vi ska skriva en låt, Nelly. Hur gör man när man skriver en låt?
1: Vi skriver upp vad vi ska liksom sjunga. Och då ska man typ sjunga om någon speciell ton eller någonting. Och sen...
0: Då. Kanske vi kan få höra lite på texten. Här kommer Vera med ett textblad.
1: Ja. Då har vi skrivit så här: Halloween, äntligen är Halloween. Spöken och pompor gillar jag. Vid varje dörr jag knackar på skrämmer alla mig så. Vissa undrar varför det är så läskigt, men det gillar jag minsann. Jag gillar att klä ut mig till en massa läskiga väsen. Och är så nyfiken på vad andra har klätt ut sig till. Halloween, Halloween, Halloween. Jag älskar Halloween.
0: Bra, jättebra.
1: Det är första delen, sen håller vi på att skriva där.
0: Ja, då håller ni på tavlan där och spånar lite kan man säga.
1: Ja.
0: Men ni har ingen aning om hur melodin går än. Så långt har ni inte kommit.
1: Nej.
0: Det är bara att ni jobbar med texten.
1: Ja.
0: Då ska ni få jobba vidare. Så vi kanske får komma tillbaka sen när det blir Halloween och höra det här.
1: Ja.
0: Lycka till. Tack så mycket.
1: Ja, varsågod.
2: Varsågod.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076-781-5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson Bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
7: Då har klockan hunnit att bli 11.30 och i vårt nästa inslag så ska vi bege oss till Hasselfors. Där ska vi träffa en tjej som håller på med kultur av olika slag, Rebecca Elliot.
8: Även om det nu är måndag förmiddag när ni lyssnar på det här så är det söndag förmiddag när jag sitter tillsammans med Rebecca Elliot i Torp, Brotorp utanför Hasselfors. Och här ska ni veta, här är det blommor runt omkring överallt och det är det vi ska prata om mest idag, vad Rebecca gör här. Hej förresten.
9: Hej.
8: Hej. Hej. Och välkommen till Länsradion.
9: Ja, välkommen hit.
8: Ja, tack. Ja. Och jag tänkte att vi börjar på ett helt annat spår, nämligen du är ju lite dagen efter.
9: Ja, eller men hur? Precis. Precis. Igår hade vi ett jättestort jubileum i Hasselfors.
8: Ja.
9: Det här byalaget, Hasselfors byalag, fyllde 30 år. Mm. Och så tillsammans med Laxå kommun så hade vi deras stora familjedag som de har. Ja, men de placerar ut den på olika orter i Laxå kommun. Mm. Så då slog vi ihop det. Så igår hade vi från klockan 10 till klockan 6:30. Evenemang, artister, fika, veteranbilar och historieberättande och ja, allt möjligt på tre olika ställen.
8: Det låter ju fantastiskt kul. Och i lilla Hasselfors då, sympatiskt av Laxå kommun tycker jag, och ja, flytta runt med sin familjedag.
9: Ja, men det är faktiskt smart.
8: Ja.
9: För då kan man ju åka och se lite olika delar av kommunen.
8: Mm, mm. Och du var fullt aktiv hela dagen där om jag har förstått det hela rätt.
9: Ja.
8: Vad gjorde du?
9: Ja, men min roll i byalaget, för jag sitter med i styrelsen, det är att jag är kulturansvarig.
8: Ja.
9: Vilket passar mig bra.
8: Ja.
9: Så att jag och två stycken till har haft en arbetsgrupp, Helene Strömberg och Lilian Bolin. Så vi har liksom styrt upp allting som skulle hända under hela dagen och engagerat alla andra ideella, vilket rör sig om ett 30-tal andra personer utanför. Liksom. Mm. Så att det har varit väldigt många ideella som har jobbat kring det här.
8: Mm.
9: Så vi är nog lite trötta idag, alla tre skulle jag tro.
8: Ja, men nöjda.
9: Nöjda.
8: Ja.
9: Det var jättebra. Det gick jättebra.
8: Mm.
9: Vi hade ju lite svajigt väder, men ändå helt okej. Och folk kom.
8: Mm.
9: Det var fin uppslutning, vad heter det? Uppslutning.
7: Ja, det heter det. Ja, ja.
9: Så det var väldigt många som kom.
7: Mm. Ja, vad roligt. Men då måste ju vara skönt ändå att kunna sitta så här och titta ut över sin fina blomsterodling. Ja. Även om jag förstår att det är inte så ofta du bara kan sitta och titta när du är här. Men jag tänker, vi backar lite för det här med Hasselfors och att du sitter här där du sitter nu. Hur är det med din bakgrund? Du är uppväxt här.
9: Ja, fast inte så lång stund. Jag tror att vi bodde här tills jag var cirka 5 år.
7: Mm.
9: Och sen så flyttade vi och hamnade i... Ja, men i det var väl Örebro kommun på den tiden, men det är ju Lekebergs kommun nu, Mullhyttan hamnade vi i sen. Och sen så var jag borta där och gick i Fjugesta i skolan och sådär. Sen så fick jag Moa när jag bara var 17 år, och då flyttade jag ju tillbaka till Hasselfors.
7: Ja.
9: Så då bodde vi ju här. Mm. Ja, hur länge var det? Det måste jag ha varit, vet inte riktigt, 15 år kanske, något sånt, inte riktigt. Mm. Innan vi försvann till Örebro.
7: Ja.
9: Och där bodde vi också i 15 år tror jag, något sånt.
7: Mm. Och då är du liksom tillbaka i Hasselfors för tredje gången.
9: Ja, så
7: då
9: kan man säga.
7: Ja, tredje gången gilt.
9: Ja, nu blir det inga mer flyttar, det kan jag inte tänka mig.
7: Nej.
9: Nu har jag tagit över min pappas hus.
7: Ja.
9: Så jag har ju i princip flyttat in i mitt barndomshem kan man säga.
7: Ja, som då är ett litet torp som du och din man Ronny håller på och har hållit på i många år och renoverat.
9: Ja.
7: Och samtidigt då så kommer det här med blommorna in. Jag tänkte på nu när du sa att du var kulturansvarig. För jag vet ju att du i alla år har hållit på med kultur på annat sätt.
9: Ja, men precis.
7: Genom att sjunga och sätta upp shower och så vidare. Men kultur, det betyder ju faktiskt att odla.
9: Ja,
7: har du tänkt på det?
9: Nej, men jag läste det någonstans och det slog mig och det var ju väldigt roligt.
7: Ja.
9: För det blir ju liksom en dubbel mening för mig kan man säga.
7: Verkligen.
9: Ja, nej, men det är ju, alltså...
7: Vad är det du har skapat här och vad var din tanke när du började?
9: Ja, men det är väl det här att jag alltid måste göra någonting som är kreativt.
7: Mm.
9: Och att jag alltid på något sätt måste ha någonting som händer runt omkring mig tror jag. Men ett odlingsintresse har jag nog alltid haft ända sedan jag var ganska liten. Så när vi bodde i Örebro så odlade jag ju på våra 2 balkonger så det knappt gick att sitta där.
7: Ja, ja, så det har följt med dig hela livet.
9: Ja, det har det faktiskt.
7: Ja. Men jag tänker innan vi går in på och pratar mer om det som växer runt omkring oss så ska vi höra på lite musik som Rebecca har fått välja själv. Vilken ska vi börja med tycker du?
9: Men ta den med Lilin Fors. Den är härlig.

0: Ja, nu blev vi ännu mer uppiggade av att höra den där låten. Ja, ditt odlingsintresse från barn och på balkonger och så vidare. Och så flyttar du tillbaka till ditt barndomshem och då händer det grejer.
1: Ja, här där vi ser, eller det som är bredvid oss här där vi sitter, det var helt igenvuxet. Det var bara sly, hallonsnår till förbannelse. Alltså det var helt igenvuxet. Och min pappa var en samlare, så han samlade även på saker i naturen, alltså plåt, det kunde vi hitta dörrar, en båt hittade vi, som vi inte visste fanns. Så att det var inte bara gräs och sly och sådana saker, utan det fanns ja, allt man kan tänka sig. Så att det var som en skattjakt, men så jag tänkte att varför inte använda den här ytan som ändå bara står här och finns här, så... På den vägen är det. Så jag började röja längst bort i ena hörnet. Och sen så höll jag på att ge upp ett tag. Men då fick jag faktiskt hjälp av en liten lastmaskin som kom hit. Och skuffade undan lite, för det var så otroligt svårt. Men allt det här som vi ser på sidan som är nytt för i år, det gjorde vi förra... Ja, men det blir ju i våras.
0: Och jag vet inte om du kan säga det i några mått. Så att det känns, för det här är ju radio.
1: Ja, får vi tänka, hur ska man säga?
0: Hur mycket yta är, eller hur det är pallar, såna här pallkragar, och det är lite olika.
1: Alltså, jag är ju inte så bra på matte.
0: Nej.
1: Så att jag har svårt att säga det här.
0: Nej, inte jag heller. Vi skiter i det här, hörde du. Det är rätt mycket i alla fall. Och det är blommor överallt här. Men var tanken när du började med det här att du bara ville ha fint runt omkring dig?
1: Ja, det är estetiska. Jag tycker om att ha, att ha det som jag vill ha det. Fint runt omkring mig, mycket färger, ganska naturligt. Jag är nog sån generellt att jag tycker både ute och inne, även på mitt kontor på jobbet, är jag väldigt så här, men jag måste ha det lite som jag vill ha det.
0: Ja, men så har det utvecklats till något mer. Det här Brotorp har blivit en, vad kallar du det för?
1: Ja, men snittblomsodling. Och det började väl med att jag fick för mycket blommor. Så jag tänkte att det här kanske jag kan göra någonting med. Och sen hade jag börjat följt massa på Instagram och sådär, och såg att man kunde ha ett litet skåp eller en liten handelsbod, som jag kallar det för. Och där kunde jag sälja lite buketter. Så. Och i början var ju tanken att det inte skulle kanske bli så stort som det blev. Men det utvecklades på vägen. Och till min förvåning så hittade ju många människor hit.
0: Ja.
1: Och det var ju jättekul.
0: Ja, för det ska vi säga att det ligger, vi säger ju Hasselfors bara nu när vi pratar. Men det här är ju lite in the middle of nowhere ändå.
1: Verkligen. Ja. Jag vet inte hur långt det är till Hasselfors, men det är ju en bit. Och sen ligger ju Pålabrunn, ligger ju liksom lite längre bort. Så vi är ju mellan Hasselfors och Pålabrunn, kan man säga.
0: Och man åker på en liten väg in en bit in i skogen, känns det.
1: Ja, verkligen.
0: Så det är klart att... Att folk hittar hit, är det tack vare sociala medier idag?
1: Ja, det skulle jag säga. Och jag har hört, senast så sa Esmeralda till mig, min dotter, att hon hade en kompis som hade börjat prata om ett ställe, och han bodde i Örebro, och det var liksom så här, de hade pratat om det här, så hon hade blivit också jätteförvånad över hur snabbt det sprider sig ändå. Så det var väldigt roligt.
0: Men är det, när du säger du har ett litet skåp då, en liten handelsbod, där ställer du ut buketter så man kan ta den som passar. Men är det även självplockning?
1: Ja, det är egentligen det jag tycker är roligast nästan, att det är självplock, att man kan komma hit och bara gå runt och kika lite och plocka det man själv vill ha. Det tycker jag är nästan det allra roligast. Så.
0: Och sen har ni lite evenemang emellanåt också, eller hur? Det såg jag för några veckor sedan.
1: Precis. Ja, men det är jätteroligt. Vi har haft två stycken, och då har vi faktiskt både haft med fika och med musik. Så att det har varit väldigt, väldigt uppskattat.
0: Ja, och lite aktiviteter för barn och sånt.
1: Ja, precis. Tipspromenad. De har fått lite priser. Ja, och såpbubblor och popcorn. Vi köpte en popcornmaskin, så den är poppis.
0: Oj, den är poppis på riktigt.
1: Ja.
0: Ja, det känns som du får bra utlopp för din inneboende kreativitet här.
1: Mm. Precis. Mm.
0: Men det här med alla dessa blommor, berätta vad det är lite. Vi kanske skulle titta lite, eller vi ser ju härifrån.
1: Ja,
0: vi kanske inte behöver röra
1: Nej.
0: Oss. Berätta om några av alla blomsorter som är så vackert. Försöka att få radiolyssnarna att se.
1: Ja.
0: Jag kan ju säga att när jag tittar ut här så ser man en massa olika grupperingar där färgmässigt är väldigt fint också. Det är vita och det är gula och så kommer det lite såna här rosa, lila saker. Och så är det en båge här med
1: pumpor.
0: Pumpor är det där, just det.
1: Det är sådana här prydnadspumpor där.
0: Mm. Mm. Men du kan börja från vänster.
1: Ja, men precis. Alltså, jag har ju satt dem i olika grupper som sagt, men också blandat lite. Så det finns väldigt mycket. Jag gillar också spretiga blommor har jag kommit fram till. Inte så perfekta, utan jag gillar när det är lite spret på dem. Så att några favoriter jag har då, det är rosenskäror som... De blir väldigt långa och väldigt stora och de har många olika färger. De kan vara både randiga och vita och gula och orangea och rosa. Mm. Väldigt fluffiga. Och sen har vi ju dahlior som många tycker väldigt mycket om.
0: Det verkar vara en poppisblomma just nu.
1: Så jag tycker om dahlior, men det är kanske inte min favoritblomma. Men de är ju också så här otroligt häftiga, för det finns ju så många olika versioner av dem. Både sådana som är stora som ett huvud nästan, eller sådana som är väldigt små.
0: Det verkar ha blivit någon slags allmän sysselsättning att man ska spara sina knölar. Och
1: ja, visst. Gräva upp dem. Jag är ganska hård mot mina. Jag är inte så, jag är inte så försiktig med dem, tror jag. Många är väldigt så här, men jag tar upp dem och låter dem vila på vintern. Och sen så får vi se vilka som överlevt.
0: Survival for the fittest.
1: Ja, men lite så.
0: Ja, vad har vi mer då?
1: Ja, men vi har ju, här har vi två olika brudslöjor som är jättestora också. De är ju perenna, det kanske inte så många vet. Så de kommer ju tillbaka år efter år. Gör de ju. Och det är väl också en sak som jag tycker är viktig när det gäller också det här med snittblomsodling. Att man blandar, att man både har perenna växter som kommer tillbaka år efter år. Och inte bara.
0: Varför är det viktigt?
1: Ja, men för att inte det ska bli... Ja, men det här, vad ska man säga, slit och släng, att du liksom ska kunna återvinna hela tiden. De är ju tacksamma på det sättet och i många aspekter.
0: Jag måste vrida lite på mig
1: precis.
0: Här. Jag ser inga solrosor.
1: Nej, de är där borta.
0: Ah, där är de.
1: Jag har dem bakom vedboden.
0: Ja.
1: Och nere vid källarkullen. Vi har ju en källarkulle där borta.
0: Okay.
1: Och där är solrosorna i en spiral så man kan gå in i dem. Men de var så jättestora. Så som vuxen så kommer du in i första delen av spiralen. Men när man är ett barn, då kommer man in i hela.
0: Det blir nästan som en liten lekplats där inne då.
1: Det var tanken.
0: Men alltså, det är ju, när vi spelar in det här så är det den 6 september. Och det är jättemycket blommor här. Vad kommer att hända nu framöver då? Kommer du att bli av med dem, tänkte jag säga? Eller
1: precis. Jag kommer att sälja lite buketter och så kommer jag köra lite självplock ett tag till så länge blommorna klarar sig. Men jag kommer ju också kanske att man sänker priserna så får folk komma och plocka, för hellre det än att de bara blir liksom... Att jag bara slänger dem.
0: Och när man vill komma hit och plocka själv, det är inte på speciella tider. Man kan åka hit när som helst, även när inte ni är hemma.
1: Självplocket har vi haft öppet onsdag söndag nu hela sommaren.
0: Okay.
1: Och fortfarande. Men man kan bara höra av sig så kan man plocka när som helst. Det är ju väldigt enkelt. Vi har skåpet där borta. Där hämtar man sina grejer. Man tar en sax med sig och så plockar man. Det står priser vid alla blommor. Så har vi. Många har på andra olika sätt. Men vi har priser. Och sen så räknar man ihop och swishar.
0: Så som alla såna här swish and grab, så bygger det på att man litar på
1: tillit,
0: varandra.
1: Det
0: måste man ju göra.
1: Ja, absolut. Och det gör jag.
0: Vad härligt. Men under vintern, är det mycket att ta hand om och förbereda och så?
1: Ja, men så är det ju. På hösten nu, då kommer ju allting behöva vila. Så då ska man ju klippa ner allting och det är ju lite olika hur man gör. Det finns ju olika skolor i det här.
0: Mm.
1: Men mycket hästgödsel och sånt ska ju grävas ner. Mycket att förbereda jorden inför nästa år.
0: Mm.
1: Det är väldigt viktigt. Det kanske man inte tänker så mycket på annars. Men jorden måste ju vara bra, för att annars växer ju ingenting.
0: Mm.
1: Så att det är mycket, mycket sånt jobb som man inte ser.
0: Mm.
1: Nu är ju nästan lugnaste perioden. Mina vår och höst, då sliter man ordentligt med att liksom
0: ansa och rensa, ja, och allt. Ja, det
1: förbereda, mm, förodla gör jag ju också.
0: Mm.
1: Och det börjar ju typ i slutet av december, början av januari där.
0: Ja. Det kan inte vara lång vilopaus här. Men vi tar lite musik till innan vi ska avrunda samtalet här.
1: Mm.
0: Vad vill du höra nu?
1: Nu vill jag höra Barfota barn.

0: odlingar, det har vi ju pratat om nu då. Men jag tänkte också, Rebecka, du har engagerat dig. Det finns en organisation för er som odlar snittblommor.
1: Ja, men visst. Mm. Snittblomsodlare i Sverige.
0: Ja.
1: Gör det. Ja, men visst. Den är ju rikstäckande, så den finns ju från allra längst ner i Sverige och ända längst upp nästan.
0: Mm.
1: Så, och jag blev invald i den styrelsen också under det här året.
0: Mm.
1: Vilket har varit jättebra för mig. Som, jag känner mig fortfarande som verkligen en nybörjare.
0: Mm.
1: Så för mig har det ju varit otroligt lärorikt. Och man får mycket stöd och hjälp. Och när man är medlem i föreningen så har man mycket förmåner. Man kan titta på digitala föreläsningar och man kan få tips. Och man jobbar mycket tillsammans. Och det är inte så... Även om vi finns ett gäng snittblomsodlare i närheten så det känns ju inte som att man konkurrerar med någon, utan det är mer att man får liksom hjälpas åt lite.
0: Mm. Och det kan vara allt från, jag vet inte hur din verksamhet är i storlek, är den någonstans mitt emellan, kan det vara både mindre och ännu större?
1: Ja, det kan både vara mindre och jättestort.
0: Ja.
1: Alltså det finns de som har många, många jättestora växthus och otroligt mycket mark att odla på. Men det kan också vara vilda trädgårdar. Alltså.
0: Ja, för att om jag har uppfattat det hela rätt så för dig så är ju det här lite av en fritidsverksamhet.
1: Mm. Mm, absolut.
0: Du har ju ett jobb, ett vanligt jobb. Du kan berätta vad du jobbar med, för
1: visst.
0: Det är lite otippat.
1: Ja, det är lite otippat. Jag jobbar som kyrkogård och fastighetschef i Svenska kyrkan, alltså Sköllersta församling.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jag bytte för 2 år sedan ungefär och innan dess så jobbade jag som rektor.
0: Mm. Ja, det är intressant med människor och hur livet ändrar sig och utvecklas. Och sen vet jag ju att du har din familj, dina barn, barnbarn som du är mycket med också.
1: Mm.
0: Hur hinner du med allt det här?
1: Ja, men jag vet inte. Det är väl den här extra energin jag alltid har haft, tror jag.
0: Mm.
1: Jag tycker inte det är roligt. Alltså... Det tråkigaste jag vet är ju att jag skulle aldrig kunna bara inte ha någonting att göra, tror jag.
0: Nej.
1: Då tror jag att jag skulle...
0: Mm.
1: Ja, nej, jag behöver saker att göra och jag tycker att det är roligt.
0: Mm.
1: Men jag har fått lärt mig också att jag behöver göra det i lagom mängd.
0: Mm. Mm.
1: Så att,
0: men blommorna, det förstår jag. Det kan vara, även om det är jobb med det, så ger det mycket tillbaka.
1: Ja, jag tycker nästan aldrig att det är jobbigt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Mm. Vad fint, Rebecka. Då ska du få avsluta din utesäsong då, på bästa möjliga sätt. Och vi kan ju upprepa om någon skulle vilja göra en liten utflykt. Då. Beskriv hur man tar sig hit.
1: Ja, men då tar man sig hit. Då åker man, antingen kommer man ju kanske från Laxå eller Örebrohållet.
0: Mm.
1: Och då åker man mot Hasselfors om man kommer den vägen. Och sen när man åkt förbi Pålabrunn så kommer det efter en liten stund en pytteliten skylt som sitter vid vägen. En röd liten skylt där det står Torp Rotorp på.
0: Mm.
1: Där svänger man ner. Och kommer man från Hasselfors så åker man ju ut ur Hasselfors mot Laxå. Så det är liksom mitt emellan där.
0: Mitt emellan där. Torp Rotorp. Mm. Tack för att vi fick komma hit.
1: Ja,
0: och lycka till med allt i fortsättningen.
1: Tack.

0: Jaha, då har vi kommit fram till vår serie där Hans Bengtsson och Thomas Borg de intervjuar lokalkändisar från Sydnärke. Och idag så ska vi möta musikprofilen Kristina Algotsson.
1: Nu följer en sändning från Studiefrämjandet i Kumla.

0: Varmt välkomna ska ni vara till ett program som heter Bengtsson och Borg som vi sänder en gång i månaden, alltid sista tisdagen. Och då vi intervjuar välkända tjejer eller killar som har något med musik att göra. Både här i trakten och kanske lite utanför Kumla. Och i dagens program så är jag själv. Min kompanjon Thomas har annat att göra idag, så att då får jag vara själv och intervjua vårt offer här. Och det är Kristina Algotsson som vi har bjudit in idag. Och jag vet inte, det är många som känner henne sedan många år. Hon har ju ledit körer här i många, många år. Bland annat här i Kumla naturligtvis också. Så att det är Kristina som vi ska intervjua. Så då får jag säga välkommen Kristina.
1: Tack snälla.
0: Nu känner jag ju dig ganska väl sedan länge tillbaka. Va? Så att jag vet ju att du har varit musikalisk länge, va? Men jag tänkte börja med när du var liten. Jag vet ju dina föräldrar musikaliska. De var ju med i den här kören som du kommer att berätta om. Men du kan berätta lite grann om när ditt musikintresse började, på vilket sätt?
1: Ja, jag har ju sjungit sedan jag var liten helt enkelt. Och det började, jag gick i söndagsskolan i Philadelphia, Hjortkvarn. Och som fyraåring så sjöng jag första sången. Har jag fått till mig. Jag kommer inte ihåg vad jag sjöng. Men sen tog det fart. Jag sjöng där under många år. Och jag var i söndagsskolan tills jag var faktiskt tonåring. Så jag även var med och tog hand om yngre barn. Och jag trivdes väldigt bra just i Philadelphia faktiskt.
0: Vem var det som ledde då på den tiden i Philadelphia? Vem var ledaren?
1: En som jag hade mycket kontakt med var ju Ruth Allén.
0: Okej. Ruth och jag känner ju.
1: Ja, precis. Och jag hade ingen piano hemma på den tiden. Och då fick jag i deras hem fick jag sitta och spela. Och det var där jag började känna att jag ville spela piano.
0: Kul.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ja, vad kul. Familjen Allén var ju musikaliska naturligtvis.
1: Oh, ja.
0: Och väldigt drivande i församlingen där.
1: Ja.
0: Nej,
1: sen började jag sjunga i en ungdomskör av en kantor som heter Sonja Victoria, kallades hon. Olsson hette hon i efternamn. En kantor i Hjortkvarn. En fantastisk musiker. Och hon fick mig verkligen att kompa när man spelade piano. För i skolan tyckte jag det var ganska så tradigt när man skulle lära sig på ett visst sätt. Jag tappade intresset. Och sen lärde hon mig, och på den vägen vart det. Jag tyckte det var så roligt att kunna kompa till sina egna låtar.
0: Vad heter gruppen, ungdomsgruppen? Hade ni
1: Bofinkarna.
0: Det var Bofinkarna.
1: Ja, Bofinkarna. Så det var ju i kyrkan en ungdomskör då. Och då fick man kontakt med den här Sonja då. Och sen lärde hon mig. Och sen fick vi väldigt bra kontakt. Så jag sjöng ju jättemycket i kyrkan, på gudstjänster och på begravningar. Men när jag växte upp i mina, när jag var kanske 17-18 år där. Så jag var ju väldigt mycket i kyrkan och sjöng och så.
0: Okay.
1: Och sen så gav hon mig privatlektioner. Så på den vägen var det egentligen. Så tack vare henne som jag fortsatt att spela piano.
0: Jo, jag vet ju. Jag kände ju henne med. Vet du, så jag bodde granne med mig faktiskt. Då. Jag tänkte på det. Du hade ju en kompis som heter Lotte Arena. Det har du fortfarande. Men ni också spelade också?
1: Ja, vi spelade. Och vi var en liten grupp som åkte runt och på talangjakter när vi växte upp också. Innan vi fick körkort. Popcorn kallar vi oss. Vi vann aldrig, men vi hade roligt.
0: Ja, det var i Örebro, ja.
1: Ja, vi åkte runt både i Östergötland och sådär. Det var jättekul. Så det är också en erfarenhet. Att bli bedömd på det sättet. Nej, jag bara skojar.
0: Var det bara hon och du som var popcorn?
1: Nej, vi var ett par stycken till.
0: Ja, jag tänkte det. Ja. Jag kommer nog ihåg det faktiskt. Det var i Brunnsparken på det talangjakten.
1: Ja, och jag gjorde även själv också.
0: Okej.
1: Jag sjöng en sång som heter Om hela världen sjöng en sång.
0: Okay.
1: I Brunnsparken, ja.
0: Jag tänkte sen, det fanns ju någonting som heter Lanthandelsdag för.
1: Ja, absolut.
0: Och det var ni också sjöng, vet jag.
1: Ja, det var vi.
0: I Hjortkvarn då, där i handelsbolaget.
1: Ja, och det var ju min moster som hade den affären.
0: Precis.
1: Så det lämpade sig väldigt bra att vi spelade och sjöng.
0: Ja.
1: Så det var ju mycket hela uppväxten där, om man säger från tonåren upp till 18 år kan man säga. Så man var ju med i alla sammanhang nästan, fick jag vara med i. Och det är jag jättetacksam för idag.
0: Du hade inga andra fritidsintressen egentligen?
1: Nej.
0: Inte mycket i alla fall.
1: Jag broderade ganska mycket på den tiden.
0: Okay.
1: Nej, men det var ju det jag menar, att man brukar prata om att man har ett kall i livet. Och jag kan nog säga att jag har det. Att jag älskar det verkligen. Och det kände jag redan då som tonåring och när jag växte upp, att det här vill jag verkligen syssla med på något sätt. Sen att jag då fick förfrågan när jag var 19 år att starta en kör i Hjortkvarn. Det var ABF som frågade mig. Det var en kvinna som bodde i Hjortkvarn på den tiden. Om jag kunde tänka mig att leda en cirkel.
0: Var det Gertrud?
1: I körsång, ja, det var Gertrud
0: Karlsson.
1: Ja. Du känner till det också?
0: Ja,
1: ja, det är klart. Jag var tillfrågad. Jag tänkte, nej men gud, jag kan ju ingenting liksom. Men jag var tillfrågad och hon stod på sig och ja, jag nappade. Och där började det.
0: Mm. Ja, du Kristina, vi kanske ska lägga in den där första låten nu som du får önska då. Mm. Vet du vilken låt du ska önska?
1: Helt klart. En låt som jag älskade då och älskar idag, det är The Rose med Bette Midler. Den har en fantastisk

0: Vi startade, eller jag var ju med och startade Hembygdsföreningen 1984, och du sa till mig innan programmet att ni startade också då.
1: Ja.
0: Den här kören.
1: Ja. Februari månad 1984 så började den här kören som fick namnet Trivselkören. Mm. Och som jag hade i 28 år i Hjortkvarn. Och vi gjorde våra första lilla framträdande var just på Hembygdsföreningens första arrangemang.
0: Nationaldag.
1: Ja. Och den hade jag i 28 år.
0: Men förutom Trivselkören så uppträdde även du och din pappa, vet jag.
1: Ja.
0: Jag och min far, vad heter ni?
1: Pappa och jag.
0: Pappa och jag var det.
1: Vi åkte runt i hela länet och vi var även i Östergötland och bort i kring och sjöng. Så att även där har man ju fått någonting fantastiskt. Mm. Det är ett helt underbara minnen. Han finns ju inte kvar idag, men det är med glädje jag ser tillbaka på allt det, måste jag säga.
0: Det var någon spontan grej eller bara som ni kom på att det här måste vi göra. För jag tänkte, han var ju med och din mamma med i Trivselkören.
1: Ja. Nej, men han började avveckla sitt lantbruk och fick mer tid, och han var ju verkligen storsångare. Och så, jag jobbade halvtid på den tiden och hade ju småbarn och så, men vi började sjunga och vi av någon konstig anledning så blev vi populära, så att de ville ha oss bort i kring. Det var väl kanske lite tjusning med det här pappa och jag, liksom att, ja, att vi åkte runt som så och sjöng och underhöll.
0: Ja, vad kul hade du. Om vi går vidare då. Jag vet du har ju varit, du var i Askersund också, var det, va?
1: Ja. Nej, men jag började ju då, som jag sa då, med, efter jag var långtidssjukskriven och skulle komma tillbaka till arbetslivet. Så, och då började man tänka, vad ska man testa när man har varit hemma under några år och mått väldigt dåligt och så. Och då tänkte jag givetvis då på det som jag älskar över allt annat, så är det ju att sjunga. För det är ju min dröm att ha fått gjort, att kunna leva på det. Liksom, att få utveckla andra människor. För det är ju det man gör som körledare. Det är ju att se alla och försöka utveckla dem ifrån där de är när de börjar. Och då var det ju Studiefrämjandet som jag arbetstränade på först. Och sen blev jag anställd. Mm. Och de här åren har varit helt fantastiska, måste jag säga. Och idag har jag 8 grupper.
0: Oj, oj, oj, fantastiskt.
1: Och det är olika grupper då, både rena må bra-körer som sjunger just för att få den här vinningen. Att sjunga är ju en hälsoboost, om man får säga så. Man får påfyllning för att klara vardagen. Man tycker det är jobbigt, det tycker vi alla i livet. Vi har motgångar, vi har tragedier eller olika saker som vi måste gå igenom. Men sången ger påfyllning att klara just vardagen.
0: Men jag tänkte på, du sjunger, eller du dirigerar väldigt mycket, tänkte jag på. Men,
1: ja.
0: Så det med sång, jag vet inte hur mycket det blir för din del.
1: Jo, jag sjunger jättemycket.
0: Du gör det?
1: Ja, okay, jättemycket. Mm. Och jag gör ju, inte alla stämmor gör jag ju inte, men jag kanske gör 80% av allt material gör jag ju själv. Nej. För det ska passa då till de olika grupperna.
0: Men är det inte svårt att hålla isär grupperna om det är olika typer av grupper? Nej. Med olika åldrar och så här?
1: Nej, jag älskar det. Det går jättebra.
0: Du gör det?
1: Ja, det går jättebra. Och okay. När man gör då arrangemang till exempel till en damkör, då blir det ett speciellt arrangemang. Sen gör man ju då till en, jag har ju Sonora-kören här i Kumla.
0: Ja, ja.
1: Och det är ju en blandad kör med både herrar och damer. Och då får man ju skriva andra stämmor för att det ska passa i ett sånt arrangemang. Mm. Men man utvecklas ju hela tiden. Och det är det jag tycker är så vansinnigt roligt, att få göra just det här. Att skriva arrangemang, sätta det i händerna på den här kören man har framför sig och sen ser resultatet. Det är helt underbart.
0: Jag tänkte på det, vi kanske ska du får ju önska en låt till. Du kanske ska nämna vilken låt du vill ha till i programmet.
1: Perfect, Ed Sheeran.
0: Okay.
1: Och den sång som Sonora-kören har gjort en inspelning på genom Studiefrämjandet faktiskt. Och det är ju mitt arrangemang just till den här kören. Jag pratar ju just om det här, hur man gör ett eget arrangemang till en specifik kör. Så jag tycker att det kan passa. Mm. Så det är Perfect med Sonora-kören.

0: Jo, jag tänkte på det, hörde du, eftersom du har så många köer, svårt att hålla reda på. Om man nu är, efter man har lyssnat på det här programmet med dig naturligtvis, är sugen på att gå med en kör eller testa.
1: Det är klart man blir.
0: Ja, då får du, Kristina, tala om hur gör man, vem kontaktar man?
1: Ja, då är det ju Studiefrämjandet. Då ringer man till kontoret. Eller också så kontaktar man mig på något sätt. Och det finns ju körer då, som jag nämnde, i olika stilar, åldersgrupper. Så att det finns ju någon för de flesta, kan jag väl säga. Och sen är det på gång också faktiskt med någonting som jag aldrig har gjort. Så är det att starta en barnkör i Laxå.
0: Va?
1: Ja, Kulturskolan har varit i kontakt med Studiefrämjandet och mig.
0: Okay.
1: Ja, och det är på gång.
0: Men du, Kristina, nu måste man höra. Dygnet innehåller 24 timmar. Hur får du det att gå ihop?
1: Ja, man håller väl inte på jämt, det gör man ju inte. Men det som jag sa innan, att man, när man tycker det är så roligt, så blir det inte ett jobb, utan det blir ju en hobby också liksom. Så när man sitter och skriver arrangemang, alltså, jag tänker ju inte, nu jobbar jag, utan jag tänker bara, det här är, nu gör jag det här. Alltså, förstår du hur jag menar? Det är så roligt.
0: Ja, fantastiskt.
1: Men sen vilar jag med, och då vilar jag verkligen på soffan. Jag skojar lite, men jag menar, men det gäller ju att få det att funka självklart.
0: Jo, men jag tänkte, om du har så många körer, så måste det vara rätt många tillfällen som du övar med dem, så att säga. Det kan ju inte bara vara en gång i månaden, inte?
1: Nej, vi övar ju, flera övar ju varje vecka och varannan vecka.
0: Ja, jag förstår.
1: Och sen har man ju mycket förberedelser, och sen är man ute och sjunger däremellan, man ordnar konserter. Jag har haft förmånen att sjunga med några artister genom åren.
0: Ja, du, det nämnde du innan programmet nu. Det måste du tala om, vilka artister du har varit med. Du hade varit i Globen bland annat.
1: Ja, och det var ju mest bara på kul. Det var med Trissekören från Hjortkvarn, fick man vara med och sjunga.
0: Ja, ja.
1: Men sen så Roger Pontare,
0: okay,
1: har jag ju sjungit med, Askersund 2015. Barbados Magnus två gånger, är också i Askersund. Anna Lotta Larsson,
0: okay,
1: i Lekeberg.
0: Ja, ja.
1: Det är väl de jag har haft ihop med körer, och så får man vara med och sjunga bakom dem, så
0: ja,
1: att säga.
0: Ja.
1: Men sen nu i oktober månad så firar jag ju 40 år då som körledare, firar och firar, men i alla fall, jag ville göra någonting för att verkligen tala om och visa hur viktigt körsång är för alla människor. Och då var det att ordna då något lite större, och då gjorde jag en konsert i Hallsberg, Halléskolan, i aulan där.
0: Oh,
1: och då bjöd jag in Roger Pontare.
0: Okay.
1: Och han var på. Han ville komma, och det var varit en fantastisk kväll. Ett jättefint minne.
0: Mm, mm.
1: Precis som jag ville ha, lättsamt och så. Så att det är ju också en riktig kick.
0: Du hade
1: klart
0: många besökare som
1: ja, det var fullsatt, så det var ju över 400.
0: Ja, jag förstår. Mm. 40 år, vet du, det är inte lite det. Så det, du är inne på det 41:a året nu då?
1: Ja. Det är inte klokt.
0: Då kan man ju undra hur länge du orkar. Men det är klart, du är inte så till åren kommen än, Kristina.
1: Jag hoppas verkligen att jag får vara med några år till.
0: Några år till, ja.
1: Jag vill verkligen.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, för det är helt underbart att få alla möten med fina människor. Det är det som ger så mycket. Och när man har en sångare som man märker kanske är lite försiktig och inte vågar sjunga så starkt, eller lite tillbakadragen, och kanske har fått hört att nej, men jag kunde ju inte sjunga i skolan, för det var ju faktiskt så länge tillbaka. Och sen så har man dem framför sig, och vips så har de liksom, man märker att de har fått självförtroende, de vågar synas. Det är verkligen, det ger mig jättemycket tillbaka.
0: Men det är inte bara sång, du är även lite instrumentalt med, va?
1: Som ja, jag spelar ju piano då.
0: Jo, men du har några stycken som är med och kompar dig.
1: Ja, ibland, ja, precis.
0: Ja, precis.
1: Mm. När jag har större konserter så har vi musiker med.
0: Ja, jag förstår, ni måste nästan ha det.
1: Ja.
0: Jag vet att din make är ju också musikalisk.
1: Ja, precis. Han spelar trummor, och sen sjunger han med i Sonora-kören också då.
0: Ja, just.
1: Så han är mitt bollplank.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Men du, Kristina, vi måste kanske ta avsluta lite grann då, så vi får med det mesta. Är det något vi har glömt som jag inte frågar om, eller har du glömt att berätta något?
1: Jag vet inte om det, jag tycker jag pratar ganska mycket då, ja. från alltså att sångerna håller på att vara med mig sedan jag var liten, det är egentligen det handlar om. Och att jag brukar säga att har man inte sjungit i kör så ska man prova det någon gång när man finns kvar i livet. För det ger så mycket. Och det ger just den här påfyllningen i vardagen som jag pratade om. Många som jag har kan ju ha olika problem, sjukdomsbilder och så vidare. Men de säger att de får komma, det liksom ger så mycket för att orka med det de har sen när de kommer hem, så att säga. Och det har jag ju så bevisat. Och när jag var 19 år och började med det här, så jag märkte ganska snart, vilket jag inte hade förstått, hur viktigt sången är för människor, vad det gör med den enskilda människan. Och då sa jag det, att sången är ju egentligen en hälsogrej egentligen, och då skrattar de åt mig. Men nu vet ni, är det ju till med på recept har funnits körsång, och det pratas ju jättemycket, och när det är över 600 000 som sjunger i kör, det säger ganska mycket, eller hur?
0: Jag får tacka så mycket för att du ställde upp i det programmet som heter Bengtsson och Borg. Och är ni sugna på att gå med och sjunga, så hör av er till Studiefrämmet. Med dessa ord får jag tacka dig, Kristina, för att du ställde upp.
1: Tusen, tusen tack. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Ja, som ni hörde så var det en reprisinspelning. Jag tänkte vi skulle ta och ägna oss en liten stund åt franskt dragspel.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
7: Alltså vardagen måste ju vara en fest. Och vad kan bli en fest? Jo, om man lyssnar på Länsradion.
8: Ja, inte bara en fest. Nu ska vi ägna oss åt astronomi och jag har Kjell Olausson i studion här. Välkommen.
9: Tack så mycket för det.
8: Vad har du tänkt att fundera på idag då med aktuell astronomi här?
9: Ja, jag tänkte först att bara återvända lite grann till den 12 augusti. Det är ju reklam i efterhand för en helg, men den återkommer ju, eller en kväll, men den återkommer ju varje år i den mån som det är klart väder. Nämligen Perseidkvällen. Perseiderna är ett stjärnfallsregn som kulminerar just den 12 augusti varje år. Och då brukar vi samlas uppe vid Venastugan för att titta på och räkna stjärnfall helt enkelt. Men den här kvällen var väldigt speciell därför att det var också en solförmörkelse, en partiell, alltså inte en total, men en förmörkelse av solen som täckte över 80% av solytan. Månen täcker solen. Solförmörkelse är ju helt enkelt att månen kommer emellan jorden och solen och skymmer hela eller delar av solskivan. Och det hände här på kvällen. Max var klockan strax före klockan 8. Och det där gjorde ju att det kom mycket folk till samlingen. Vi var i alla fall en 500 och det räknades mellan 500 och 1000 ute i området. Vilket innebar att det blev kaos också, för det är ju en smal väg upp och det var parkerade bilar hela vägen. Och när en del skulle hem och sådär så blev det ju, körde det ihop sig riktigt rejält. Polisen kom dit och rev sig i huvudet och försökte reda i det hela men gav upp och åkte hem. Så att där fick människor klara sig. Jag gjorde vad jag kunde att få dem som hade lite bråttom att stanna kvar, vilket ju var bra därför att det var väldigt mycket moln den där kvällen. Hade det inte varit det så hade det väl blivit ett ännu värre kaos, så vi kanske ska vara glada för det. Men solförmörkelsen visade sig ju så småningom innan solen gick ner och det blev stort jubel och alla kastade sig på dessa solförmörkelseglasögon som vi hade med oss. Och det gjorde ju att kvällen blev väldigt lyckad trots molnen. Och sen så var det ju många som också stannade kvar och tittade på stjärnfallsregnet, även om det fortfarande var så mycket moln så att jag var inte säker på att det skulle bjuda speciellt mycket. Men innan kvällen eller natten var över, det var väl i alla fall efter midnatt någon gång som man slutade räkna, då hade vi kommit upp i 74 stjärnfall. Och det är ganska bra emellan molntapparna.
8: Ja, det var väl ganska bra med tanke på att, som du säger, det var ju ganska mycket moln och skräp i vägen. Så det är... Vad brukar man kunna komma upp i annars då?
9: Ja, vi har varit i närheten av 100 någon gång, men det där var ju ett riktigt bra resultat och oväntat eftersom det var så mycket moln på himlen. Så att vi var väldigt glada för den där kvällen och det tror jag många var. Det blir ju ovanligt när man har två stora astronomiska händelser på samma kväll då. Men det blev en inledning på våran höst. Så att det är egentligen inte det som jag skulle tala om nu. Utan jag har ett eget litet 10-årsjubileum. Därför att för en vecka sedan, den 7 september, så var det på dagen 10 år sedan jag började här. Och prata om astronomi och stjärnor och planeter. Så det är 10-årsjubileum för rymden i länsradion, kan man säga.
8: Det var ju fantastiskt, hörde du. Det är märkligt vad tiden går fort.
9: Ja, det är det. Det vill man helst inte tänka på, att det går så fort. Nu är 10 år ingenting för dig och Gunilla som väl har hållit på väldigt länge med det här. Jag vet inte när ni började. Har ni koll på det?
8: Då får jag gå tillbaka och titta på gamla filer så kan jag se på det. Men det är väl ytterligare några år.
9: Du har dem inte lagrade upp i hjärnan?
8: Nej, du, det är fullt där sedan länge tillbaka.
9: Ja, jag misstänkte det. Men jag har koll på att det är 10 år sedan jag började med det här på just Länsradion. Annars så är det väldigt mycket länge sedan jag började med astronomi. Det är ett livslångt intresse. Så att jag tänkte att jag skulle göra en liten tillbakablick på de här 10 åren och se några saker som har hänt. Är det så att vi sticker emellan med en låt kanske?
8: Det kan vi göra. Och då tänkte jag köra Whisper Not med Quincy Jones.

0: Det var Whisper Not, Quincy Jones. Då ska vi se, du pratar om 10-årsjubileum här då, sa du för något?
1: Ja, det är ett litet inofficiellt 10-årsjubileum för rymden i länsradion genom mig alltså. Och det jag tänkte vi kunde titta lite grann på vad det är som har hänt i rymdsammanhang under de här 10 åren. Det är naturligtvis massor. Ni ska veta det att vi som ägnar oss åt astronomi har det som intresse. Så regnar det ju in nyheter varje dag. Nyheter i form av nya rapporter och upptäckter, stora och små, som görs på området och analyser av olika slag. Så att det finns mycket som man skulle kunna rapportera, men jag har en känsla av att det inte intresserar allmänheten så där mycket, och då får man ju titta på de stora händelserna som påverkar många. Och strax innan jag började här för 10 år sedan så hade vi mjuklandat på en komet, vilket ju är en stor bedrift. Kometer har alltid varit det där som har förebådat krig och hungersnöd och elände, och människor har varit rädda för kometerna i åratal, tusentals år. Som ett fenomen som kommer ganska sällan när det dyker upp en sån här himlakropp med svans som flyttar sig lite från kväll till kväll över himlen och känns olycksbådande på många sätt eller gjorde. Men så har vi ju börjat studera dem där. Vi vill ju veta hur saker och ting fungerar. Finns det ett mysterium så vill vi gärna som människor försöka avslöja mysteriet så att det inte blir så skrämmande längre. De undersökningarna har ju pågått länge naturligtvis på olika sätt. Men här strax innan jag började med det här så hade vi alltså lyckats mjuklanda på en livslevande komet med en liten sån som heter File, och som fördes dit av en lite större sån som heter Rosetta, och som fortsatte att cirkla kring kometen, en kretsare som vi kallar det för, medan File faktiskt landade. Och det där gjorde ju att vi kunde få en helt annan syn på hur en komet ser ut och fungerar, och vad det är som gör att den, när den närmar sig solen, smälter inombords. Det finns mycket vatten och is i den och släpper ifrån sig det i form av en gas- och stoftsvans som kan bli miljoner kilometer lång.
0: Oj.
1: Kan bli sträcka sig från solen till jorden, så lång kan den vara. Men det är, och då lossnar det ju utöver vattenånga och annat, så är det ju grus och sten som lossnar. Och det där i sin tur gör att när en komet löper i sin bana runt solen varv efter varv, en avlång bana, den ska långt ut i rymden och så ska den in igen och runda solen. Och den kan ha omloppstid på några få år eller på en miljon år, så det är väldigt olika hur mycket. Men de lämnar efter sig det här gruset i sin bana. Och är det så då att jorden far igenom den där gamla kometbanan, så sker det vid samma tillfälle varje år. Och då Perseiderna är en sån. Där vi far igenom svansen av, eller resterna av, en komet som heter Swift-Tuttle. Och det gör att vi får extra mycket regn av såna här små grus som brinner upp i atmosfären. Och som gör att vi ser det som ett litet streck eller som ett stjärnfall. Men att landa på en komet och se det där, var börjar det någonstans? När börjar det lossna såna här partiklar som vi så småningom kan få ner i jordatmosfären? Det var väldigt intressant, och det var en sån där sak som inledde de här 10 åren. Och det gällde också en annan sak, nämligen att vi säger, ja, alltså mänskligheten är det ju som gör det här även om det sker genom till exempel europeiska ESA eller NASA eller någon annan sån stor organisation som har pengar. Och därför så blev det också så att vi strax innan jag började flög förbi Pluto. Det som fram till 2006 hade varit den nionde planeten i solsystemet, men som degraderades till dvärgplanet. Helt enkelt därför att den är lite för liten.
0: Ja, det var massa bråk om det där.
1: Ja, mycket. Det pågår fortfarande. Det var ju en enda planet som någon amerikan hade upptäckt. Allt annat var ju upptäckt av folk här borta i Europa tidigare. Men en amerikan som heter Tom Baugh, han upptäckte den här 1930. Och det är klart att många amerikaner fightas med näbbar och klor för att behålla den planetstatusen. Men det har den inte lyckats göra, utan den kallas för dvärgplanet, vilket är ett mycket mer passande namn. Den är mindre än våran måne. Och därför så har vi ju haft ändå ett intresse. Vi har flugit förbi alla andra planeter i solsystemet, men inte Pluto. Och 2015 här, eller strax innan jag började, så var det dags att för New Horizons att flyga förbi Pluto och ta närbilder. Och det var en fantastisk upplevelse för oss, och är fortfarande när man tittar på bilder ifrån Pluto, därför att den var mycket intressantare än vi hade väntat oss, med stora slätter, med trögflytande massa av inte vatten utan annat material, men även vattenis, stora bergsmassiv av is, stenhård is som sten, flera tusen meter höga sådana berg, och den har en atmosfär. Även om den är tunn så kunde man fotografera den och se den, så att man upplevde det verkligen som en planet, men en väldigt liten planet som inte orkar rensa upp runt omkring sin egen bana, vilket är ett av kriterierna för att vi ska få kallas för planet. Så dvärgplanet passar mycket bättre för Pluto. Men det var en stor upptäckt som gjordes precis, och som jag pratade om i början när vi satte igång här då, eftersom det var helt färskt. Men sen dess, under de här åren, så har vi mjuklandat på två asteroider, vilket också är en stor bedrift. Vi pratade om en komet förut, men asteroiderna är också såna här. Det är ju inte planeter, utan det är små rester ifrån solsystemet, och finns.
0: De kan ha nästan vilken form som helst, de där.
1: De kan ju det, de ser ut som potatisar och så. Ja. De har inte tillräckligt med massa för att gravitationen ska kunna dra ihop dem till en riktigt rund boll. Det är gravitationen som gör det. Finns det mycket massa, ja, då blir det en rund boll. Och den första asteroiden som upptäcktes 1801, det var Ceres. Och den är faktiskt en rund boll. Så den är numera uppgraderad till dvärgplanet, och alltså samma kategori som Pluto då. Mm. Men de övriga är asteroider, och många är ju mycket, mycket mindre än Ceres. Så att mjuklanda på två stycken sådana, till och med hämta material, en japansk och en amerikansk som har landat på varsin asteroid, plockat upp material och tagit med det tillbaka till jorden. Det är en riktig bedrift, därför att det är där som vi kan få lära oss om hur solsystemet bildades en gång. Asteroiderna bär som ett kassavalv av information om hur det gick till.
0: Ja, har man hittat något speciellt där?
1: Ja, man har ju fått bekräftat mycket av de tankar man har haft om hur det hela gick till, och hur det materialet har förvanskats eller förändrats när det en gång hamnade i jorden, och mycket har tillkommit som man kan se som en kontamination av det ursprungliga. Det är därför som vi tycker att det här ursprungsmaterialet är så intressant. Sen har vi ju mjuklandat på både månen och Mars förstås sen dess. Och månen kommer ju bli mycket mer av det slaget här nu närmaste åren. Och Mars med för den delen, där vi har i alla fall två såna här stora Marsbilar som rullar runt. Och vi har haft en helikopter, eller en drönarhelikopter får vi kalla det, som har flugit omkring på Mars i flera år. Nu har den strandat i en sanddyn och slagit sönder sin helikoptervinge, innan det så hann den göra ofantligt mycket, så att det är en stor grej under de här 10 åren som har gått. Sen har vi skickat upp James Webb, ett rymdteleskop som är ganska fantastiskt och som bara förser oss med floder av data om universum. Och gör så varje dag. Den har låtit oss ge en kika in i universums tidigaste barndom, kan vi säga. Mm. Alltså, det var något som vi drömde om innan James Webb, att ha ett instrument som var tillräckligt kapabelt att se så långt tillbaka i tiden som det handlar om. Det har vi ju sagt förut, att när man ser långt ut i rymden så ser man också långt bak i tiden. Och att se något av det första som hände, de första galaxerna och så där, och hur de har bildats, det är någonting som astronomer och andra har varit nyfikna på under mycket lång tid. Och det har ju James Webb hjälpt oss att besvara många av de frågorna. Och sen är det ju så, som ni alla vet, att ju fler frågor vi får besvara, desto ännu fler frågor uppstår. Så att det tar aldrig slut.
0: Nej, men det är bra. Du, med James Webb, använder man inte den också för att leta exoplaneter och sådana där?
1: Jo, det är ett sånt kapabelt och stort instrument som är helt befriat naturligtvis ifrån alla moln och störningar i atmosfären, och som kan bokas varje sekund av dess tid, bokas ju av astronomer i hela världen, och den skickar ner data då. Så att exoplaneter är definitivt en sån där sak som den tittar efter. Och vad exoplaneter är, alltså planeter kring andra stjärnor än vår egen, det hade jag tänkt att prata om för sig, även om det kanske inte får plats idag. En annan sak som är stor ifrån de här 10 åren, det är ju att vi har hittat främmande besökare i vårat solsystem som kommer från andra platser i Vintergatan. Isosten, asteroider eller kometer, men som inte är födda kring våran sol utan på helt andra platser. Och den första som dök upp, det var Oumuamua, som den har kallats. Mm. Havajanskt namn, ja. Det var 2017 som den kom, och det var en sensation och avstå fortfarande av naturligtvis en massa konspirationsteorier om att det här är en rymdfarkost från annan plats. Men någon farkost är det inte, men den var 180 meter lång och ganska platt.

0: vårt eget solsystem, rymden mellan planeterna, är översållat av såna här byggrester ifrån en tid när vårt solsystem bildades för 4,5 miljarder år sedan. Det är ju dessutom de här stjärnfallen som vi räknar den 12 augusti och kommer upp till 74 i år, är ju ett bevis på att den där byggprocessen är inte riktigt avslutad, den pågår fortfarande. Alltså våran planet berikas med en massa småsten och en och annan klump som faller ner varje år och blir lite tyngre, lite mer massa. Och så har hela systemet byggts, även om det var en väldigt mycket större fart på hela den där processen för länge sedan då, när planeterna samlade på sig och de största samlade mest. Gravitationen som tog tag i det ena efter det andra av dessa stenar och gjorde dem till en del av sig själv tills det var tillräckligt mycket material för att det skulle kunna bli en rund boll. Gravitationen fick ta hand om det så att säga. Men processen pågår. Vi är översållade som sagt av sånt här material som smågrus och stora stenar upp till asteroider och annat som hela tiden finns där runt omkring oss, och vi har fått vänja oss vid det, att solsystemet ser ut på det sättet. Det är inte bara planeterna utan det är en väldig massa andra grejer. Och då 2017 så upptäcker vi ju plötsligt att det inte bara är vårat solsystem som har det där, utan hela galaxen, hela Vintergatan är en enda stor byggplats. Och det har byggts stjärnor och stjärnsystem och planeter i miljarder år innan solen och jorden ens existerade. Och det har pågått och det pågår fortfarande. Det bildas nya stjärnor. Och det har gjort det nu i Vintergatan, hur länge den har funnits, men det är ju nästan hela universums tid, så att 12-13 miljarder år så har Vintergatan byggts upp och skapat stjärnor av gasmoln och stjärnor som har i sin tur samlat planeter omkring sig. Och det gör ju att vi nu märker att såna här besökare som Oumuamua och senare också Borisov och 3i Atlas och vad de har hetat, de är rester av den där byggverksamheten som pågår hela tiden. Så vi är en del av våran egen galax. Alltihopa genomsyras av material av olika slag som vi stöter på.
1: Okej, jättespännande. Och då har du inte avverkat alla de här 10 åren heller då?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Men då får vi kanske fortsätta nästa gång.
0: Ja, men så är det.
1: För nu börjar ju tiden att ta slut här. Och vi kan väl titta lite igen i programmet bara. Vad händer på när de fram igenom? Imorgon så har vi Anita König i studion. Och hon ska prata bland annat om Hjalmar Bergman, 143 år. Hon ska firas i Vadköping. Och sen kommer Göran Lindén med en filmfestival i Vadköping. På onsdag så blir det Lars-Åke och jag här i studion, och då ska vi bland annat ha statsvetarprofessorn Jan Olsson här och prata om valresultatet och valrörelsen. På torsdag så är det då lyssnarnas torsdag, Bodil och Kia, och då kan ni önska skivor naturligtvis. Och på fredag så kommer det att sändas från Bruksteatern i Brevens bruk för premiären på Hjalmars lyckopiller, och det är ju då Martin och Gunnar som kommer att vara på plats. Så vi får väl tacka så mycket för idag och önska er tillbaka. Och ja, och tack så mycket Kjell för 10-årsjubileet. Det var väl bra. Ja, det säger så. Tack och hej.
0: Tack.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Du som vill veta mer om artisten och inte bara höra låtarna. Här kommer programmet Artistporträttet.
0: Hej alla lyssnare och välkomna åter till, ja, Rydéns hörna tror jag vi döper det här programmet till snart. Hej Stefan.
2: Hej. Och du, det var ju fruktansvärt listigt av dig. Rydéns hörna. För 1970, då gick jag in i Hylands hörna.
0: Ja.
2: Har du tänkt på det?
0: Och nu är det i den här hörnan din egen till och med. Det är ju inte klokt, vad bra.
2: Det är inte klokt.
0: Nej.
2: Nej.
0: Hör du, de här blåa små, nej inte människor, figurer, vad var de egentligen? Troll, aha, eller vad var de?
2: Ja, jag vet ju så fort du säger blåa figurer, för man undrar egentligen, vad är det för grabbar de här? Jag sitter själv och tittar nu på mitt gamla präktiga LP-omslag här. Denna long playing record som ligger på Thomas skrivbord där framför mig. Och där ser jag ju dessa figurer. Och ja, jag kan inte svara på vad är det för figur egentligen, men det är ju en sagofigur.
0: Vem döpte de till smurfar då? Vet du det?
2: Nej, jag kan inte riktigt svara dig på det. Vem som, men det är så här att den som startar hela det, han heter Peyo. Om du tittar på varenda liten smurffigur som är sålda i miljarder förmodligen över hela världen. De sålde ju flera miljoner i bara Sverige, dessa små. Du vet, det finns ju alltså, jag tror det finns en 700-800 olika smurfar totalt i olika figurer. Det finns ju han som har bensinmacken, mackföreståndare smurfen, och det finns chokladsmurfen, och det finns ja, allt. De är ju allting, som du vet på den här skivan, det är ju en massa figurer med Gargamel och Asfarell och alla de här små gubbarna. Gargamel är ju den där han hemska figuren i, han som, ja, som vill förinta alla smurfarna.
0: Är det amerikansk från början eller?
2: Nej, det är så här att den som startade det hela, han heter ju Peyo, och i Holland då heter de Die Smurfen.
0: Jaha.
2: Die Smurfen.
0: Då kan jag börja ana lite,
2: ja,
0: där.
2: Och Smurfen, då vad skulle man ha då? Ja, de kunde ju inte heta Lönneberga gänget, Emil och grabbarna, utan Smurfen, det var ganska naturligt tror jag, att Smurfen, smurfar, smurfarna, Smurfen, Smurfen, ja. Vi kanske ska bli lite tyska du och jag här i programmet, va? Jag tror så här, Thomas, jag tror personligen att Peyo där, han hade ett avtal med någon där i Deutschland, och då blev det så, vet du, att det blev alltså smurfarna kom till ungefär som han som drev Eringsboda brunnen, vet du. Han som har hittat någon saftgrabbar. De sökte kräm ut till Jerry Williams och boysen. De skulle ha kräm, alltså ström, va? Och då sa ju han som drev Eringsboda där, vet du, han sa ju att när Jerry Williams hade gått och frågat parkchefen där, vi söker kräm, hör, har du någon kräm någonstans? Jörgen, vad betyder kräm, grabbar? Ja, det är ju ström. Ja, nu förstår jag. Sen Ola Håkansson kom ner med sitt band där då kom han ju fram där och frågade, har ni hittat någon saft, pojkar? Den är fin. Nej, men jag tror att det är så, vet du Thomas, att det har varit en smurfarna kom till för att det var en tysk som var inblandad. Jag tror mycket att tyskarna alltid har något finger med i spelet, ja. Så jag tror att Peyo där i Holland, Die Smurfen, han pratade med sin han hette Walter Rudiger nere i Tyskland. Och då kommer han på att jag har bott så länge i Sverige, Thomas, så jag tycker att vi döper de här till smurfarna, kort och gott. Kort och gott!
0: Och hur hamnar Stefan Rydén i den röran då?
2: Ja, hörru du. Har man varit i smurfröran ihop med Bert Karlsson, som Bert ringde ju mig, va? Det var så det började. Jag hade ju gjort Ave Maria, ett antal andra låtar, Du som en sommardag och det här pratar. Jag har byggt en rymdraket. Det var ju en stor spansk hit som hette Borriquito. Och då gjorde vi Jag har byggt en rymdraket. Den ska vi spela sen någon gång här i programmet, tycker jag. För det är en jäkla tuff låt. Som Mikael B. Tretoff, som mixade ABBA på sin tid, som mixade åt mig också i studion. Micke Tretoff, han mixade den här Borriquito, alltså Jag har byggt en rymdraket.

0: drar jag på. Nu så drar jag på. Jag drar på, jag drar på. Ja, jag har byggt en ren raket.
1: Ja, vi vet.
0: Som ska gå till Mars planet.
1: Kul att se.
0: Flytta på er, den är het.
1: Jesus,
0: nu så drar jag på. Det här måste gå, det måste, det måste.

0: det är nog fel, det är nog fel. Vad är det för fel? Jag måste kolla igen. Ja, jag har byggt en ren raket.
1: Ja, vi vet.
0: Som ska gå till Mars planet.
1: Kul och sen.
0: Flytta på er, den är het.
1: Just och stå.
0: Nu så drar jag på. Kolla bränsle, kolla slang. Jag kollar bälte, både bak och fram. Nu ska ni få se. Ja, jag har byggt en ren raket.
1: Ja, vi vet.
0: Som ska gå till Mars planet.
1: Kul och sen.
0: Flytta på er, den är het.
1: Just och stå.
0: Nu så drar jag på.
2: Men hur jag hamnade i röran, ja. Smurfarna. Om du lyssnar på min LP-skiva då med smurfarna så, som börjar Hej alla barn i vårt avlånga land. Ja, hur vårt land ser ut, det vet ju alla. Men hur det ser ut i smurfens land, det ska ni få höra nu. Och sen...
3: Vi ska titta för Norvi som Gargamel kan trilla i. Han och hans hatt,
4: hela det katt.
3: Då kan man säkert hålla sig för skratt.
2: Och så vidare. Det är ju en, det är ju bara en enda röra, men det är jättekul. Och jag tycker plattan är bra. Fina låtar, fina texter. Och jag fick ju fritt fram ner i studion. Ihop med Anders Engberg som då rattar hela det här och roddar det här. Och han är ju jätteduktig, Anders.
5: Självklart så var det ju Bert Karlsson då som satte fart på det här i Sverige. Det kan man ju nästan tänka sig.
2: Ja, det har du helt rätt i. För en morgon då ringde telefonen. Och då lät det så här i telefonen.
6: Eller vad är det med?
2: Ja.
6: Ja, tjena, Bert här. Det är... när kan du komma ner till Skara? Vi ska göra någonting som heter Smurfarna. Det kommer att bli en jävla bra grej. Och du ska skriva ihop hela skiten. Det handlar om blå figurer som kommer från Holland. De ser ut som en blandning mellan sädesceller och skadeskjut i kråka. Blåa är de. Och du ska göra alltihopa precis som du själv vill. Snacka med Anders, snacka med Monica Forsberg och Margot Borgström. Där har vi en bra trio, vet du. Och sen kör vi bara. Det är bara att stå på, Rudén. När kan du vara här?
2: Ja, du Bert, jag skulle kunna vara där på onsdag. Det här var någon fredag.
6: Ah, du får börja på måndag morgon. För vi ska börja pressa skivorna på veckan efter.
2: Ja, men Bert, det tar ju säkert 14 dagar innan vi är klara i studion med det här. Och vi måste ju ha texter.
6: Jag snackar med Margot, sen pratar du med Anders. Sen ska du få se på fan, det går bra för det. Vi kommer att sälja 1 miljon direkt, det har jag på känn, vet du. Du vet vad jag sa om Carola. Det är en jävla främre i hela hunden.
2: Så lät det i telefonen.
5: Okej, och det var startknappen för smurfarna för din del.
2: Det var startknappen med smurfarna. Yes, så var det.
5: Och du, kan man tänka sig att få lite smakprov? Du har ju en sexsträngen med det här i studion.
2: Ja, min gamla fina från 1978. Ovation Adamas.
5: Även kallad gamla Bettan.
2: Ja, gamla Bettan. Ja, visst. Ska vi ta lite på en smurflåt?
5: Ja, men det tycker jag.
2: Det gör vi.

0: Så där kunde det låta alltså om smurfarna.
1: Ja.
0: Vilket år var det här?
1: Det här var 79 och 80, det brakade lös med smurfarna.
0: Okej.
1: Okay. Och då gjorde vi Smurfpartaj i Smurfland. Den här grällt färgade plattan som jag har framför mig här. Och på den så var det ju en 12-13 låtar. Och ja, du ser ju själv Thomas här. Smurfpartaj i Smurfland. Du ser gammelsmurfen. Du ser den där hemska Gargamel titta fram där i ett hål. Och sen ser man de där stora röda som ser ut som flugsvampar. Eller ja, någon blandning mellan flugsvamp och Karl Johan. Och så sitter alla smurfarna här. Godissmurfen och ja, hej och hå. Arbetarsmurfen, gruvsmurfen och allt vad de nu heter. Och de finns ju här på plattan. Och så var det. Så är det.
0: Hur många sådana här låtar blev det totalt för din del?
1: Det blev ju då det här. Det är ju 2, 4, 6, 7. Det är väl en 13-14 på den här plattan. Sen gjorde vi nya smurfäventyr. Och den såg jag nu, den hade jag bommat att ta med mig hit. Men det är också 14 nya låtar. Och där fick jag fria grejer att göra. Så att, jag var bland annat Norrlandsmurfen då, vet du. Han som bodde där uppe i Kiruna, vet du. Ja, han var uppe på fjället med smurfen. Och där, ja, det var full rulle där uppe, vet du. Så var det. Så, och den plattan sålde också väldigt bra. Så det var de här två vi gjorde. Sen har ju Bert Karlsson släppt alla möjliga tappningar vidare här genom åren på smurfarna. Och det kommer ju alltid att spelas det här på någon vänster. Och jag vet fortfarande när jag är ute och åker efter alla dessa år. Sen 1971 på Svensktoppen av Maria. 73 så får jag dansa go-go och hej och hå. Och allt det där som vi har dragit förut. Så fortfarande kommer folk fram och säga du måste spela citronita från din smurfplatta. Eller det står det träd i skogen. Eller ja, någon av dessa alla låtar, de är ju så bra. Och faktum är att de håller att spela som vissa av de här låtarna. Det kan ju till och med vara en riktigt vanlig danslåt, en tryckare, om man gör den på ett visst sätt. Så de var bra. Och folk, de handlar det här som galningar. Det var ju så. Alla skulle ha en smurfplatta.
0: Ska vi lyssna på hur det kunde låta på den där plattan?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vad tycker du vi ska ta?
1: Då tycker jag att vi tar citronita. Den tycker jag är så himla fin.

0: Som alla vet är ju smurfarna väldigt små.
1: Där hade vi en låt ifrån Smurfplattan, alltså en liten udda grej egentligen i en musikkarriär, eller hur?
2: Ja, det är verkligen udda. Men på ren svenska, skitkul var det att göra det. Det var fantastiskt kul. Vi hade så roligt, Thomas, i studion. För du vet att vi hade ju varit där den där måndagen och tisdagen och börjat få ihop det här. Vi hade fått texterna och alltihopa då. Det tog väl någon vecka, en och en halv innan de hade skrivit ihop det här. Monica Forsberg och Margot Borgström och ja. Och sen mitt, det är jag som har plockat ihop allt här sen. Min långa, det är ju en lång resa det här. Från att jag säger hej alla barn i vårt avlånga land. Ja, hur vårt land ser ut, det vet vi ju sen. Och sen kommer vi in i Smurfens land. Och sen är det ju bara en lång, lång story alltihopa. Ungefär som Astrid Lindgren jobbade, va. Så jag jobbade ju på samma sätt där. Med att få fram, ja, och vad, det skulle vara spännande. Och alla små barn, nu måste ni lyssna. Du vet, hur är det med små ungar? Och, man måste ju vara intressant, va. Och den här plattan, den är ju intressant. Den är ju jättebra. Jag tycker själv att den är jättebra fortfarande. Jag tycker aldrig när jag sitter och lyssnar på gamla Rudén-låtar här, allt som finns. Jag tycker aldrig att det är, jag kan säga så här, oj, oh, det här, oh, gud vad bra det här är. Så där, va? Även om vissa låtar, jag visste dem bra. Men Smurfskivan, den kan jag lägga på. Den finns ju även på vanlig då på den tiden, bandkassett. Sån där 90 minuters. Jag kan ta med den ibland och stoppa in i bilen på en gammal spelare jag har där och lyssna på. För den är jättekul. Den är kul att lyssna på och den är bra. Och det är ju kul att man har gjort någonting som man själv kan, förutom att Sofia dansar go-go, ja, det blev en superhit och en slagdänga, inte minst här i Närke, vet du med.
1: Jo.
2: Ja. Ingen mening med att fria. Under veckan drar Sofia hem till 4 barn och man ut i Kumla.
1: Mm,
2: ja, det. Så det här Smurflandet var ungefär samma effekt på. Ja.
1: Rullade det här ut i parkerna, eller hur blev det?
2: Ja,
1: det gjorde det.
2: Ja. Kul att du frågade. Jag hade nästan glömt att skulle berätta annars. 2 somrar reste jag med den här komikern Jan Svan, som stavar sitt namn Y-A-N-S-W-A-H-N Svan. Jan Svan, en skicklig kille på scenen. Han var väldigt skön komiker, väldigt rolig, och vi kom in på scenen i 2 såna här stora smurfdräkter de hade gjort i sån här pressad gummi, va, man skulle kliva i dem där med stora stövlar och de här, ja, det var inte sant alltså. Och jag vet de där somrarna vi reste då, 80 81 måste det ha varit, i parkerna. Vi hade nog 150 jobb, 170 jobb tror jag vi hade varje sommar med det här i folkparkerna. Smurfpartaj då med Stefan Rydén och Jan Svan. Och vi besökte alla barnens dag i detta land. Vi besökte Tivolin och ja, allt det här stora. Skogstivoli och Hallbergstivoli. Och, ja, det var mäktigt, det var, och kul var det. Ungarna var ju, du vet, de var ju tokiga när man kom in i de här stora smurfdräkterna. Tyvärr så borde man ha haft en sån kvar. Men jag vet inte var de tog vägen.
1: Kanske tur det.
2: Ja, precis. Mm. Ja.
1: Mm. Ja, det är också en bit i Stefan Rydéns karriär. Det är brokigt det här.
2: Ja, det är mycket att avhandla. Ja. Ju mer man berättar och ju mer du frågar, så ja, just det, det där gjorde vi och det här gjorde jag. Och, ja, det är ju så. Och det har ju varit sen, som du vet, ditt och mitt ormeprogram här. Så ja. Det har varit, jag tittade faktiskt i morse på TV4. Då var det en kille inne som hade med sig, som berättade hur viktig snoken är. Han hade med sig en snok i en plastlåda in till Tilde och han Peter i studion.
1: Okay.
2: Och då talade han om hur viktig snoken är. Det är ett nyttodjur. Och hur smart en snok är. Att om den ser att... nu är det nära, nu kommer det här rovdjuret att ta mig, eller jag kommer inte hinna undan på något vis, en räv eller någonting. Då, en räv som ska ta en snok till exempel, eller en katt, de ska ju leka ihjäl sitt offer, va? De håller ju på och slår och river och sliter i den stackars ormen till han är död. Snoken, han är smart, han kastar sig på rygg och lägger sig ner och låter tungan hänga ut på ena sidan, ser absolut död ut. Det har jag varit med om flera gånger. När jag, precis när jag ska fånga en snok, när snoken ser att nu kommer jag inte undan, då lägger han sig blixtsnabbt på rygg, sätter ut tungan. Han ser precis ut som han har blivit tillplattad av en bil. Han ser stendöd ut. Så de är smarta. Och den här killen i morse, han berättar hur viktig snoken är för allting med det biologiska. Den är viktig i naturen, och det tycker jag var kul att jag tittar på hela det här programmet, hela det inslaget, förlåt, som var där i morse. Och det är kul att det finns fler än jag som älskar ormar.
1: Ja, där hör alla lyssnare. Det här är det kast mellan ämna. Det här var snoksmurfen vi hörde.
2: Det var snoksmurfen, ja.
1: Ska vi...
2: Och frågar du mig ännu mer nu om de här smurfarna, då blir det snoksmällen.
1: Det blir det, ja. Jag tänkte vi kanske kan runda det här, den här delen, yes, med dig. Ska vi... Har du lust att dra någon mer kort smurfgrej på gitarr och sjunga lite, eller?
2: Nej, vet du då att jag säger så här, att jag skulle vilja att... Jag skulle vilja att vi tar en låt från plattan. Och då blir det... Det står ett träd i skogen. Den var vansinnigt populär bland alla barn. Det minns jag. Och den frågas efter en. Och det kan komma fram en snygg dam i 30-35 års åldern till mig och säga: du, vet du att jag fortfarande spelar din smurfskiva hemma som jag fick utav morsan och farsan, och den har du gjort, det vet jag, och sådär. Så det är lite kul. Och då brukar den här, kanske en fräsch dam, fråga mig då: kan du inte spela Det står ett träd i skogen, eller Citron citronita, eller så vidare. Vi kör Det står ett träd i skogen.
1: En riktig brudmagnet med Stefan Rydén, alltså.
2: Precis.

0: alla barn. Det här är Gammelsmurf som talar till er. Och som ni vet är det jag som bestämmer över alla små smurfer i Smurflandet. Och om vi nu ska höra fortsättningen på hela smurfhistorien, då måste vi vända på skivan. Och eftersom jag bestämmer så tycker jag att vi vänder på skivan nu.
1: Du har lyssnat till programmet Artistporträttet.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssnat på Radio 94,3.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Rännetslätt, där går en extra bra folkett och likaså på Hultfredslätt. Så där dansar var eviga flicka så lätt. Adelittan, i detta ögonblick inträdde ständige sekreteraren i Svenska akademien, Erik Axel Karlfeldt, som ju ofta sände möte ute med Albert. Och så sa han: om du håller på det här sättet, Albert, så kan jag inte få in dig i akademien. Förrädare! Förrädare! Sa Albert Engström. Sätt dig ner och lyssna! Och Karlfeldt satte sig ner och lyssnade på Albert Engström som sjöng andra versen. Men hör på denna stadsmusik, den är så en kan bli sjuk, för den låter som en trubbig fil, allt på en

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Nu ska det bli passion. För det är frågan vad som egentligen är skillnaden mellan en falsk och en äkta spanjor.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
5: One, two, three, four.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
5: I'm a talking plenty today, yes sir. Aim to talk a little dab about Louisville. It says here it's just 8 more miles. Let's see how far it is.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Linda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: me like nothing.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: första, andra, tredje. Gå bort för 3,75.
1: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohygglig billigt för han där en gammal nicken.
0: Ja, det strängar han och slappar för flera hundra kronor.
1: Ta hit nöjet, Arne Pökarsen, få höra toner.

Och sen så har vi skivfondier med emaljerat fat. Blackstakalle, bjuden till Gärdö så får du tag. Och köper destilleringsapparaten där ni bor. Klockan säger att det lär sig värre än saxofonan.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.